0: үүрэглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсэн амжилттай туршилгын эрхэвч нарин хянамгаа дүгнж хэрэглэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өөрчлөлт нээлт бол нэгэн гүн гүнзгий хувьсгал мөн. Эрхэвч зөв чиглэлийг баримталж зөв замаар түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Чиглэлийн асуудал дээр бид эрхэвч тарих толгоогоон маш сэргэг байлгаж, нийгэм журмын байгууллын өөрийн төгөлдржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн ахиулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт өөрчлөлт нээлт бол урд өмнө байгаагүй цоо шин үйлс мөн. Эрхэвч зөв аргын онолыг баримталж, тасралтгүй үйлдэлг хайлтын дунд түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Чулуу тэмтэрж гол гатлах бол дундад улсын онцлогоор баялаг бөгөөд дундад улсын улсын байдал тохирсон өөрчлөлтийн арга юм. Чулуу тэмтэрж гол гатлах бол дарын жим ёсыг хайж үйлдэлгээс үнэн мэдлэг олох явдал юм. Чулуу тэмтэрж гол гатлах ба орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгах бол хувьсангүй нэгдэлтэй байдаг. Хэсэг талын шатат чанартай өөрчлөлт нээлтийг түлхэн ахиулахдаа орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгахсан үрдэлдор явагдуулж, орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгахдаа хэсэг талын шатат чанартай өөрчлөлт нээлтийг түлхэн ахиулсан суурин дээр арга сүвгчлэх хэрэгтэй. Хорвоо сэтгэхгүй ба орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгаж, өөрчлөлтийн системд чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн илүү чухалчлахын хамт бас зөрөгтэйгээр туршилт хийх, зөрөгтэйгээр шавтлалт хийх, өөрчлөлт нээлтийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэхийг үргэлжлэн зоригжуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт өөрчлөлт нээлт бол нэгэн системд инженери мөн. Эрхэвч бүх талаар өөрчлөлт хийхийг баримталж, ил зүйлийн өөрчлөлтийг зохицуулан хамжилцуулах дунд түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт бол нэг удааны гүн гүнзгий бөгөөд бүх талын нийгмийн хувьсалт болохоор өөрчлөлт нэг бүрэн цөм бусад өөрчлөлттэй чухал нөлөө үзүүлж, өөрчлөлт нэг бүрэн бас бусад өөрчлөлтийн зохицуулан хамжилцахыг шаарддаг юм. Ил төрлийн өөрчлөлтийн харилцан ахиулах идэвхтэй үйлдэлцхийг нэн илүү чухалчилж, бүхэл цогцоор нь түлхэн ахиулж, голдлоготой шавтлалт хийж, өөрчлөлт нээлтийг түлхэн урагшлуулах хүчрхэг их нийлэмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдал мөн. Эрхэвч өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахыг нэгдэгхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг сая тасралтгүй түлхэн ахиулж чадна. Гагцгүй өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг тасралтгүй түлхэн ахиулбал нийгмийн тогтун байдал сая бат бэх суурьтай болж чадна. Өөрчлөлтийн эрчим хөгжүүлэлтийн хурдцыг нийгмийн дааж чадахгүй зэх хэмжээтэй нэгдэж, ардын амьдралыг сайжруулах явдлыг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахын харьцааг зөв шийдвэрлэхийн уялдал цэг болгох хэрэгтэй. Тавдугаарт өөрчлөлт нээлт бол үе тэмн ард түмний өөрийн үйлс мөн. Эрхэвч ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг баримталж, намын удирдлага доор түлхэн ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Танилт ба өөрчлөлтийн талаарх өөрчлөлт нээлтийн удаа бүрийн шавтлалт ба хөгжилт, өөрчлөлт нээлтийн дундах шинэ хэрэг бодос нэг бүрийн бий болох ба хөгжих, өөрчлөлт нээлтийн тал нэг бүрийн туршилгын үүдэлт ба хурамдуулал нь цөм үе олон ард түмний үйлдэлг ба оюун ухаанаас эрэлттэй юм. Өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахын үүрэг хүнд болох тутам бид намын удирдлагыг улам чангатхан сайжруулж, нам ба ард түмний салж болшгүй харьцааг улам илүү баталж, зөв шугам чиглэлд төрийн бодлогыг дурдах ба туушлуулахар дамжин ард түмнийг дагуулан урагшлахдаа чадамгай байж, ард түмний үйлдэлгийн үүдэлт ба хөгжилтийн шаардлага дундаас төрийн бодлогын зорилтоон төгөлдржүүлэхдээ чадамгай байж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хүртөөж, өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхэд олон түмний суурийг тасралтгүй бэхлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртэн дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна. Бид намын 18 дугаарын хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан Дэн Шопингийн онол 3-ыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болохыг баримталж, өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхэд тавьж байгаа өргөн олон ард түмний чанга хүсэл шаардлага ба чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэлд идэвхтэй хариулт өгч, нийгмийн хамтын танилтыг нягтруулж, эл хөрөө, эл гогчооны өөрчлөлтийг зохицонгүйгээр ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг түлхэн урагшлуулахаар чармайх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тогтоолын тухай тодорхойлолт. 2013 оны 11-р сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр хийсэн тодорхойлолт юм. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар одоо би өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тогтоолын тухай бүгд хурлд тодорхойлолт хийе. 1. Бүгд хурлын тогтоолыг төрөвсөн явцын тухай. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш хугацаа бүрийн төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр ямар зөвлөх сэдвийг судлах, ямар тогтоол гаргах, ямар арга барилыг авах, ямар дохиог тавих бол хүмүүсийн шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын засаг явуулах чиглэлт ба ажлын голдлогыг магадлах чухал үндэслэл болдог бөгөөд тэдгээр нь ирээдүйн 5 жил цаашлаад 10 жилийн ажлаан сайтар хийхэд чухал их ач холбогдолтой байдаг юм. Намын 18-р их хурлын дараа төв хороо дараахан 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зөвлөх сэдвийг эхлэн бодлого хийлжээ. Намын 18-р их хурлаас чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ба өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх харалтыг нэгдлээ дурдж эрхвч нэн их улс төрийн сүс зэрэг ба оюун ухаанаар чухал хүрээний өөрчлөлтийг цаг тохиолыг алдалгүй гүнзгийрүүлж шинжлэх ухаанч хөгжилтийг харшлах альва үзэл санаа ойлгогдхуун ба байгуулал тогтцын гэм согогийг эрс арилгаж систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь үр бүтэмжтэй байгууллын системийг байгуулад эл талын байгууллыг нэм боловсронгүй нэн тогтвортой болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Намын 18-р их хурлаас дурдсан эл зүйлийн байлдах бодлогын харалт ба ажлын байрлуулалтыг биелүүлэхэд эрхэвш бүх талын өөрчлөлтийг шалавдан түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нам ба улсын ажлын голдлогыг аж ахуйн бүтээн байгуулалт дээр шилжүүлэх, өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэхэд түүхэт чанартай шийдвэрт бодлого гаргаснаас нааш одоо нэгэнт 35 жил болж байна. Дундад улсын ард түмний дүрс байдал, нийгэм журамт дундад улсын дүрс байдал, дундад улсын эвхамт намын дүрс байдалд энэ мэт гүнзгий хувирлт гарч, манай улс дэлхийн нийтэд чухал байр суурьтай болж чадсан нь өөрчлөлт нээлтийг цөхрөлгүй түлхэн ахиулахыг баримталсанд түшгэлсэн юм. 1992 онд нөхөр Дэнг Шиопин өмнөд оронд хийсэн ярилцлагада нийгэм журмыг баримтлахгүй, өөрчлөлт нээлт хийхгүй, аж ахуйгаан хөгжүүлэхгүй, ардын амьдралыг сайжруулахгүй бол мухартаас өөр замгүй юм гэжээ. Эргэн харвал бид нөхөр Дэнг Шиопингийн энэ үгд нэн гүн гүнзгий ойлголттой болох юм. Иймээс гагцгүй нийгэм журам сая дундад улсыг аварч чадна. Гагцгүй өөрчлөлт нээлт сая дундад улсыг хөгжүүлж, нийгэм журмыг хөгжүүлж, марксийн үзлийг хөгжүүлж чадна гэж бид хэлж байх юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш түүхийн туршлага ба бодит хэрэгцээний өндөрчөөс төв хороо дахин давтан чухалчилсан нь өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын хувь заяаг тогтоох зангилгын арга болох мөртөө бас ч хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг тогтоох зангилгын арга мөн. Үйлдэлгийн хөгжилд үүрд дуусшгүй, үзэл санааны чөлөөлөлт үүрд дуусшгүй, өөрчлөлт нээлт ч үүрд дуусшгүй юм. Зогсон гуйрах ба ухрахад хөрвөл гарах зам алга. Өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Шин байдал шин үүргийн өмнө бид эрхэвш өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжин манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа аль олон товоом зөрчил ба асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын өөрийн төгөлдржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй.

барилалтын зөрөө мөнд нилээд их байж, нийгмийн зөрчил илт нэмэгдэж, сурган хүмүүжил, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг, орон сууц, амь ахуйн орчин нөхцөлд эдэний зүйл, өмийн зүйлийн амар төвшин, аюулгүй үйлдвэрлэл, нийгмийн амар төвшин, хууль хэрэгжүүлэх ба хууль барих зэрэг талаар олон түмний амь биеийн ашиг тусад холбогдох асуудал нилээд олон байж, нэг бүлэг олон түмний амьдралах хүчиртэй байж, хэлбэрийн үзэл, ноёнд суртал, жарган цэнгэх үзэл ба шалин бүрлэгэх суртлын асуудал товойн байж, зарим хүрээнд назгаарж ялзран доройтох үзэгдэл хялбархан бөгөөд олон үүсэж, авилгалыг эсэргүүцэх тэмцэлийн байдал мүнл хүнд хэцүү байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн зангилга нь өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

Энэ жилийн 4-р сард Төв хорооны улс төрийн төвчөө гүн гүнзгий сэтгэн судалж намын дотор гадных эл талынхны сандыг өргөн дэлгэрэнгүй сонсохоор дамжин намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлахын хамт тогтоол гаргахаар тогтоожээ. 4-р сарын 20-ны өдөр төв хорооноос намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлах тухай санал хураах мэдэгдлийг тархаасан байна. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг голдлохтой судлах нь өргөн олон намын гишүүн, кадр, олон түмний хүсэл эрмэлзэлд нийцэж байна. Бүх нийгмийн хамгийн илүү анхаарч байгаа асуудлыг олж атглаа гэж эл газар орны эл салам үчирийнхэн санал нэгтээ үзээд зөвшөөрч байхаан нийдэм илэрхийлжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг удаа булганы төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр цөм өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлан ярилцаж цөм нэг чухал дохио өгдөг. Энэ нь дарын манай нам өөрчлөлт нээлтийн тугийг эрс гуйвшгүй өндөр манд.

0: дулан намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааш их онол болон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг эрс гуйвшгүй баримтлах явдал юм. Үнэн дээр энэ нь түүхэн шин нөхцөлийн дор ямар төгөөг өргөх, ямар замаар замнах гэсэн асуултад хариулт өгөх явдал юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх явдлыг гол зөвлөх сэдвэн болгосон нь манай намын Дэн Шопингийн онол 3-ыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгохыг баримтлах, шинэ байдлын дор намын үндсэн шугам, үндсэн хөтөлбөр, үндсэн туршлага, үндсэн шаардлагыг эрс гуйвшгүй туушлуулах, өөрчлөлт нээлтийн их тугыг эрс гуйвшгүй өндөр мандуулахын чухал зарлал ба чухал илрэл мөн. Зөвлөх сэдвийг тогтоосны дараа төв хорооны улс төрийн төвч бичиг материал төвөрөх дугуйлан байгуулж, надаар дугуйлангийн дарга болгож, Лю Юншан, Жанголи нөхрөөр дугуйлангийн дэд дарга болгож, холбогдол бүхий салаам үчрийн хариуцлагад нөхөд хэсэг Муж хотын удирдах нүхтийг оролцуулж, төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны удирдлагадоор бүгд хурлын тогтоолыг төөрвөх ажлыг хийлгэхээр тогтоожээ. Бичиг материал төөрвөх дугуйлан байгуулагдсанаас нааш 7 сар шахмын хугацаанд өргөн дэлгэрэнгүйгээр санал хурааж, тусгай сэдвээр нотлолт хийх ажлыг өрнүүлэн байцаан судлалт хийж, дахин давтан ярилцаж, засвар оруулжээ. Энэ хооронд тогтоолыг төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны хурлдаанаар 3 удаа, төв хорооны улс төрийн төвчөний хурлдаанаар 2 удаа тус тус хянан ярилцсан бөгөөд бас тогтоолын санал хураах норгийг намын дотоодын зохих хэвчээнд доош таран санал хурааж, намын дотоодын Ахмад нүхтийн саналыг хурааж, ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбооны хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн саналыг тусгайлан сонсжээ. Хариу тусгасан байдлаас үзвэл бүгд хурлын тогтоолд манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахад тулгарч байгаа чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг гүнзгий задалж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал их аж холбогдол ба ирээдийн ханд шиг тодорхойлон, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн жолоодох үзэл санаа, харалт, үүрэг, чухал их зарчмыг дурдж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн шин төсөв зураг, шин эрэл хүсэл, шин харалтыг зурглаж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин үзэл санаа, шин нотлолт, шин арга барилыг хурамдуулж, нийгмийн хүсэл, нийгмийн шаардлага, нийгмийн эрмэлзэлийг тусгаж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай бүх нам ба бүх нийгмийн үзэл санааны хамтын танилт ба үйл ажиллагааны ой билгийг нягтрууллаа гэж эл талынхан санал нэгтээ үзжээ. Бүгд хурлын тогтоолд өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын голдлого, урьдлах дараалал, гол шавтлах чиглэл, ажлын тогтоц, төлхөн ахиулах арга маяг ба цагийн хөснөгт, замын зургийг зүй зохистой байрлуулж, өөрчлөлтийн онол ба төрийн бодлогын аль олон чухал их шин шавтлалтыг бий болгожээ. Энэ бол өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бас нэгэн удааны ерөнхий байрлуулалт, ерөнхий дайчлалт мөн. Лавтайя дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн хөгжилтийг төлхөн ахиулахад чухал их бөгөөд алс хэтийн нөлөө үзүүлэх болно гэж эл талынхан санал нэгтээ үтсэн байна. Санал хураах явцад эл талынхан маш олон сайн санал ба сануулга дурджээ. Эдгээр санал ба сануулгыг нарин хянмага эмхлэн судлах хэрэгтэй гэж төв хорооноос бичиг материал төөрвөх дугуйланд шаардсан бөгөөд бичиг материал төөрвөх дугуйлан бүгд хурлын тогтоолд чухал засвар оруулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо, Сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнхбат, Хянагч Болдбаатар.
1: Яарад бориноос бор солонго татахны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
2: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу.
1: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
2: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13,500 үсэг, жилд 162 түмэн үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
3: Баримталтгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүм хүндэтэй сонсох шүү дээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжий байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө удааны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлдсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг ховруулсан дунд улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинэдлэх ухааны бодийн доторх Аян дээн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яраа илтгэлийг орчуулан хүргэж дараа нь яруу найрагч Дансангийн Нямсрын 4 чаг гэсэн найрагыг хүргэж нэвтрүүлгээ жаргая та. За үндэс сонсогчдоо одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсээс найруулан хөтлөсөн Дэлхийг ховруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинэдлэх ухааны бүтээн доторх Аян дээн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яраа илтгэлийг орчуулад алтан түшийнхаа уншсанаар та бүхэндээ хүргье.
3: Мэнгэсэн жоо 70 онд дундадчууд анхны дагуулалтаан хөрүүлсэн Тэр жил би 3 настай. Юм болгонд сониуч асууж л явдаг насандаа байсан бөгөөд сансар охторгойн хүсэл мөрөөдлөн мөн яагаад гэсэн асуултаар олж авсан юм аа. Асуугаад дуустдаггүй холон асуултад аав маань жалхаж үүнд яагаад гэсэн явдалгүй тэрэлт сумын харвсан дагуулодын хүртэл сансар төрүүллээ гэж дуусгадаг байсан. Тэгээд л тэр хүүхэд үеийн балчир оюунд дагуулод хөрүүлж тэрэлт сум харвсан нь дэлхий дээр хамгийн сонин гайхамшигтай, хамгийн омгшин гайхууштай зүйл болон ой тоонд минь үлдэж, миний ухаан санаанд суулгасан чих мод шиг зүрхэнд хадан шин хочирсан юм а. Өндөр жиргийн дунд сургуулаан төгсөх үед улсын нэгдэлтэй шалгалтыг туулж сургууль эрэмжлэх хүснэг таглах гэж санаа их болсон. Нэг өдөр би номын санд ардын жургах цанын дээр Аян дайн 3 дугаарын жургийг олж үзээд багийн үеийн хүсэл мөрөөдөл хаврын урын мэдэрсэн үр үндэс шиг сэргсэн юм. Тэгээд би одоо сансар аялал сансар охторгойн ухааны сурвалжгүй энэ ажил төрлийг хийхгүй юм бол энэ ба насандаа үнэн ачаанай тэрэлт сумтай ойртож чадах жавшангуу болно гэж бодоод их сургуулийн эрэмжлэлэн хаа тавих мань тодорхой болсон. Дараа Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль, Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургууль, Нанжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль зэрэг жорхтой тагалж бичээд ямар нэгэн байдлын ховролтоос болж хамаатай талын тохируулалт хийхийг дахгүй бичсэн юм а. Тэгэд би Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургуульд 4 жил бүрэн мэргэжлийн ангид суралцж дараа нь Баруун хотын аж биелдэврийн их сургуульд аспирант уншсанаахан дараа одоогийн ажил дунд улсын ачааны тэрэлт сумны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн ирээд 25 жил болж байна. Энэ 25 жилийн 13 жилийн аян дайн 5 дугаарын судлан бүтээхэд зарчуулж миний өмнө хагас нас үндсэндээ ийм нэг л явдалд жоруулгдсан юм а. Дунд улс яагаад аян дайн 5 дугаар ийм том тэрэлт сумыг хөгжүүлэх вэ? Сансрын судалгаа хийгээд яах билээ гэж хүмүүс надаас асууж л байдаг. Өчигдөр би сүлжээн дээр нэг жохол уншлаа. Энэ жохолд Жанжин Лю Ялу сансар бол одоогийн дэлхийд бие бүхий улс ба чирэг ангийн хамаг өчсөн ирээдүй болж байна. Сансар охторгой галд бол ирээдүйг алдлаа гэсэн үгэ гэж битсэн байна. Энэ үг маш зөв юм. Одоохны дэлхий дахинд дундад улс шиг том улс сансар охторгойг биеэн дааж эжимших чадвар гуйвал далайн аяллалын чаг үед онгочж хийж чадгуутай адилхан болно. Мөн өнгөрсөн чин улсын үед улсын үүд хаалгаан хааж далай тэнгисийн үйлсийг хөгжүүлсэнгүй шиг бид бас сансар охторгойн үйлсийг хөгжүүлэх их тохиолыг алдах болно. бид сансар охторгойд өөрийн байр сууртай болж, аяндан тавдугарыг хөгжүүлж, дундчуудын сансарт хорон жагаан тэлэх чухал байдаг нь манай ганчхан жорилт юм а. Энэ тэрэлт сумны ончлого нь том хөдөлгөгч машин, том бүтэч, том чахалгааны систем, гажраас дэмжин туслах том систем юм. Ганч хөдөлгөөгүүр машины чадал нь 20 тонн. Дундад улсын хөдөлгөөгүүр машины дотор хамгийн хүчин чадалтай нь. Тэр өндөр даралттай шатагч материал хэрглэж, даралтын хэмжээ нь хамгийн ихдээ 50 паскуд хүрдэг. Манай дэд дарга Жоули Минэ үгэрвэл Хуанпужа мөрнөө усыг хөхнөр төвдийн өндөрлөгт шууд татан гаргах хүчтэй юм а. Аяндан 5 дугаар устрагч хүчлэрэгчийн том хөдөлгөөгүүр машины хэрглэж, шингэн бийт устрагч ба шингэн бийт хүчлэрэгч бол хөндөрлөгт нь одоо болтол мэдэж ойлгоод байгаа тэрэлт сумын хөөрвүлэх энергийн төвшин хамгийн өндөр шингэн бийт юм а. Тэгвэл эннээс нэн сайн чадвархийтай жийл байвч түүний ашиглаж хэрэглэхэд маш олон хүчээр төвөгтэй жийлийг судалж нээх шаардлагатай болдог. Тэнгэр бурхан төв голч байдаг. Тэрээр чамд хамгийн сайнын өхгийн хамт бас шийдвэрлэхэд төвөгтэй маш олон хүчрэх асуудлуудыг дагуулж өгдөг. Манай энэ хөдөлгөөгүүр машин эхлэн ажиллах тэр хоромд жарим тоногийнхын халууны хэмжээ 1 секундын дотор тгээс доош 253 градус байснаасаа огжим дээшилж тгээс дээш 3000 градус болно. Араад хөргнөө хурд нэг л доор хідэн төмөд хүрдэг. Устрагч хүчлэрэгчийн хөдөлгөөгүүр машин бол жалуур цумнай хөдөлгөөгүүр машинаа хаан титмийн дээрх гэрэлт суудаг гэж алдаршсан байдаг бөгөөд дэлхий дээр сансар охторгойн судалгаа хийж чаддаг хитгэн улсал энэ машины үйлдэх мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм а. Манай хөөрүүлэх талбай гэж хоёр сагсан бөмбөгнэй талбайн хэрэг том 2000 тонн хүнд 70 метр өндөр тэрэлт цум хөөрөх үеийн секунд болгонд 3.5 тонноо 3000 градус халуун хийн төрөлт секундэд 4000 метрийн хурдтай гал чоргалтыг дааж чаддаг. Ийм хөөрүүлэх тавчинг жохоход бас маш нямбай байх хэрэгтэй. Тавчин нь жууна 3-ын оновчтойгоор тулгуурлаж байгаа өндрийн хэмжээг нь тохируулж, тэрэлт цум харбах үед асар их хүчнээ ухаанаа орчин нөхчил дуу шуугаанаа дэлсэх 164 дБ хүчний дааж чадах хэрэгтэй. 164 дБ гэдэг үл маш их тоо юм. Манай хөөрүүлэх тавчингийн дотоодод электронэ бэлтгэл тонгуудын нэхт ухсарснаа хамт шатагч хий чахалгаан эрчим хүч хангах төхөөрөмжнүүдийг тохируулсан байдаг. Гаднаас нь харахад төмөр жаас шиг боловч дотроо маш сайн хүчнээ ухаанаа нөхчлийг бүрдүүлсэн бөгөөд 2000 тонноо энэ аврагд бас нааш чааш явж болдог. Том хөдөлгөөгүүр машин, том бүтэч, чахалгаан эрчим хүч шатагчгийн том систем, нэн том хөвчөөнөө хөрсөн дээрх дэмжлэгийн системтэй энэ том эднээ харалт нь ганчхан зүйл. Дараа ачааны чадвар их байх явдал болно. Учир нь эн тэрэлт сумчин хэдий том байвал сансар охторгойн орон жайч нь тэдий том. Аяндан 5 дугаар ачааны тэрэлт сумын амжилттай судлан бүтөөснө нь дундчуудын дэлхийн том тэрэлт сумтай улсуудын өгнөнд орулсан явдал байгаа юм. Эрхэм сонсогчдод аа. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд манай улсын шин нэг үеийн

эрэлт цомны хөгжилтийн бодлого хийллийг судлан бүрдүүлж мэрэгжлийн зам болон судалгааны оновчтой зарчмыг тодорхойлсон эрдэмтэн Аяндан 5 дугаар Ачаанай тэрэлт цомны ерөнхий журж төлөвлөгч Ли Дунгийн ираг хүргэж байна. Тэрээр ерөнхий хэлтсийн дэдэрхлэгч тэрэлт цомны хэлбэр номерын мэрэгжлийн дэд ерөнхий төлөвлөгч дэд ерөнхий жолоодох зэрэг тушаалуудыг үргэлж манай улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн товчооно шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн Улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн 511 чадвартны инженерингийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч болох юм. Одоо түүний 10 жил чармайсны дүнд гэсэн ирааг орчуулан хүргэе. 2006 оны 10 дугаар сард Аяндан 5 дугаар Ачаанай тэрэлт цумын судлан бүтээх ажил албан ёсоор эхэлж бид хүчир бэрхи давн туулах 10 жилийн аядан эхлүүлсэн юм. Шин дундад улсын Ачаанай тэрэлт цумны судалгаанд Аяндан 5 дугаар хамгийн эрт ажил эхлээд хамгийн сүүлд харавсан тэрэлт цум юм. Учир нь түүний судлан бүтээхэд тийм амархан жил биш байлаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн өндөр төвшин байх хэрэгтэй. Энэ тэрэлт цумны жуунай 95-ийн ижлэх мэрэгжил бүр чош шин судалгаа байсан. Хоёрт түүний судлан бүтээх ажлын хэмжээ асар их байсан. Энгийн тэрэлт цумын бүтээх ажлын 3-5 дахин хүнд байсан юм. Гэвч судалгааны сүүлийн үед хүрээд энэ тоо буруутсны бид мэдсэн хэрэг дээрэн 5 дахин хүнд болсон юм. 5 дахин хүнд ажилд улсаас бидэнд 5 дахнаа судлан үйлдэх чага өгөөгүй 5 дахин хүнээ хүч хөдлөмөр өгөөгүй болохоор бид 10 жилийн турш өглөө үдшийн тэмчиж ажилласан. Манай багийн дундч нас дөнгөж 35. Манай анхны туршин харбах судалгааны багийн дундч нас дөнгөж 35 байсан. Манай ерөнхий журж төлөвлөгчийн хилтэст агаарын хүчнээ ухаанай тусгай мэрэгжилтэн сүүхүн гэдэг хүүхэн байсан юм. 2012 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр том хэлбэрийн туршилт амжилттай болсны дараа би багийнхаа хүмүүсийн нэг дайлсан юм. Хоолын ширээн дээр нөхөд мань энэ жилийн хамгийн баярлсан явдлуудаа ярьчихасан. Тэгсэн чинь сүүхүн миний энэ жилийн хамгийн баяртай явдал бол юу ч гэсэн айлд мордлоо гэсэн юм. Хөрхи энэ мань хэд удаа хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бөтөөгүй. Энэ бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бэ гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ тэрэлт цумны компани ерөнхий ухсрах тасагт Цүйшин гэдэг жалуу байсан юм а. Нэг жилийн чахан сараар байгуулгаас энэ чахан сар ажил ихтэй. Та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрэн байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цүйшин гэртэ хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж Жамдан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гуйн сууж, шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компандаа харьж ирсэн юм а. 80-д он 90-д оны хүнээ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй хариуцлага хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм. Манай сансрын судалгааны жалуучууд үнэхээр гайхамшигтай. Би тэрэлт цум хөөрөх болгонд дүржин ночдог галын сороор жалуучуудаан үлгэрлж тэднэрэн омгошдох юм а. Хүн болгонд бүр анхны хүсэл мөрөөдөл гэж байдаг. Жарман түүнээн бийлүүлсэн, жарман чам жуураан жогссон байдаг. Гэвч жалуу нөхөд мана та юуг сонгосон нь хамаагүй. Анхны санаа тулгар жоролтоон баримтлан үетхар өнчрөлийг төвчж байхыг би хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч жүйлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултаа авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь Энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чагж арчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай Аяндан 5 дугаар шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил жарчуулж байгаад нэг л жилийн хийсэн. Эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтөөсөн их баг жилүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгэ би бахархан хэлж байна. Та нар ч гэсэн адил. Өдөр тутмын чармайлгаараа
өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа ийм олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

бороо ганц нэг тусхан сайхан. Бороо хөвс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үрсэн сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай гэрэг дүрнэс сайхан. Аяны хүн манай уянд бүх сайхан. Айли маань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн бороо гэнэ тасхан сайхан. Харин хүн дунд цахил гангал бахан сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гээчин ирэх сайхан. Шаргал талын үс халиурхан сайхан. Шанхны үзүүрт сайхан. Сэвилжих сайхан. Сар тайшин бухал дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадах дойчхан сайхан. Үй-үй бороо амсхийхэн сайхан. Өлөгсөн цугнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлгмөр ям цагаах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчшил өнгө бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Хайрын царим бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн нааш амдахын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон эмээлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад инги гүнгэнхэн сайхан. Шамзаны үзүүрт айнын ай суух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Царай зүс хүддэг батг гэрэлтэх нь сайхан. Бүгд онхон тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө цайдан борооших сайхан. Анирхан ах үйд тэтцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шүн урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрд түргэлэх сайхан. Шивэрн шивэрн бороо орох сайхан. Ширг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонго татах сайхан. Зүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэдэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Ай хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх мутмын шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Эрээн цавд бороо орох сайхан. Өглөө босход цас орсон байх нь сайхан. Өрхөний осор даяалахад тооноор цас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбал хан сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрээ мөрний хөл хөнгөрөх сайхан. Хон хайл үеийн бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл туцах сайхан. Тооноор цас бутран орхон сайхан. Тогооны таган дээр унаад хайхан сайхан. Гэрийн хоймөрт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөтлийн мороод нар тусах сайхан. Хөсөө тэрэг гарч ирэх сайхан. Тэрэгний дугуй чахран чухран эрэгхэн сайхан. Тэрэгэн дороос шоу нисэх сайхан. Энгэр бутон гүйсгэ сутайхан сайхан. Тэртэй холын юм үзгэдэх үгүй тань сайхан. Сал хэргэж утаа хуэргэнэх сайхан. Цас сэргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Зуухны галдан узорон мойр хүрэх сайхан. Зуми орой согтов гэж тэрхэн зур зүүр мэглэх сайхан. Хэ? Сай у? Эх, бүтэг бодог үг дуулдах сайхан. Хэнгуан эгч нараас зөөлхөн татах сайхан. Зайдам холой цайвэлдэж цанхрах сайхан.
чад улс гэлс гэлс хин харагдахын сайхан цас шуурч тогтоод гэлбс гэлбс хийх сайхан цагаан өдөр мэлтэс мэлтэс хийх сайхан Одуд тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан онгон талда дүүмэн байх шиг сайхан онцгийн гурван марал бодол зөвних сайхан ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг сайхан Цас орон орон лавсхан сайхан Цаг эргэж ирэх сайхан Царайлахан чамайгаан намайг тогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан Цаг хэрхэн цогсоор байх нь сайхан Дэргэл сартай шин гадаа цогсох сайхан Тэргэн дээр хураасан бараа сүглийх сайхан Тэр тээх хөндий цайвардаж сүүдэрдэх нь сайхан Тийшээ очимааргүй аймаар санагдах сайхан Явгын шуурга гадаа эсвэрэх сайхан Янда юм уу нэг юм хаа нэгтэй дардар хийх сайхан Гэнэтгэн нэтхэн нүдгүйлэн харамхойлхан сайхан гэрийн хаягаар цас хунгурлах сайхан Айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах сайхан Арисын тэнгэрт шувуу нисэх сайхан Уул тал руу гүйх сайхан Улаан хатартай хүүхдүүд тоглох сайхан Мөч шингүрээгээр ирэх сайхан Үүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөтө дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хоровон дуулан жаргамаар сайхан Эхнөтөн шүлэг шиг сайхан Эхоромын дуу шиг сайхан Эргэх дөрвөн цагт амьди явах сайхан Ирээн цавд цас сорох сайхан Цас хайж хамзархан сайхан Цаг ирэх сайхан, чамай хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан, харуул замаар хүн явах сайхан, хатан дээр би суух сайхан. Айгийн бүсгүй усанд явах сайхан, арын булаг руу дурандах сайхан, цэнхэр зэрэглээ сүүмэлжих нь сайхан, Тэнхэр дээл чамад зэхон сайхан Толгодын урой зэргэлээдэг сайхан Торгон салих сэвэлзэг сайхан Хөх ногоон юүний ар татах сайхан Хөх мананд нь оруулгон суух сайхан Амгодын шүнг ойр болчих сайхан Авсын чимээ анирлах сайхан түр холд нэг юм жингэнэс сайхан бүүвэ хорво сайхан хэнийг нэрэг явах сайхан хэрэг болгож надаас гал байна уу их сайхан ертөнцийг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан сүн түрж гол урсах нь сайхан шөмөргөл Хийч асуурсан даа гэж бодох сайхан Өглөө голын эрэгтэй ганцаархана сайхан Орой голын хөвөнд чамтайгаан сайхан Хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан Хаанас хэн эрэх нь зүн шиг сайхан Дөрвөн зүгээс зураг садан эрэх нь сайхан Дөтийн замаар хань өхөд эрэх нь сайхан Тэнхэрлэж нутгийн бараа харагдах сайхан Чилэлдэж нүдний нулимс гарах сайхан Дөрөөн дэрүндийгээд эсгэрэн давхах сайхан Дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан Хаврын үгзээс тусах сайхан Хазаар аваад моринд явах сайхан Сэргүн цас үнэртэх нь сайхан Шинжин мөснөөс нь хүлхэх сайхан Онгон жил хөдөө суух сайхан Од мэд хөхдөн суусан амьдрах сайхан Дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх сайхан Дээврийн цас хайж янжуурын цог дээр тусах сайхан
Урм цэцэг ургаж ноорхон сайхан утасны мод хөхөрч гамтхан сайхан он жилүүд ирэх сайхан он жилүүд одох сайхан үчийн бүрэгээр ирэх сайхан үүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөт дэлхийн уйран уйлмаар сайхан өргөн хорвон дуулан жаргамаар сайхан Эх нутгамын шүлэг шиг сайхан, эх хормын дүүс шиг сайхан, эргэхэд өргөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд гол урсах сайхан. Навч ганцныг унах сайхан, нар толгодын цанаас гарах сайхан, сэв сэвэн салхи үүсэх сайхан, шин сэнхэн хуй болох сайхан. Осмир зурсан сайхан, ганц нэг ядаа долгиондон суух сайхан, морины шар хомол тэрүүхэнд хөвөх сайхан, модон тэргэний ганц ядуу урсаж өнгөрөх сайхан. Холоорийг санагдаж үерх сайхан, хотайдаас хэнийг нь явахад үг захимаар сайхан, торл зүх барааг харж зогсох сайхан, торгон алчуур дэрвих сайхан. Хэмжин цагаан үйс нүүх сайхан, сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх сайхан, шивэр анир бороо салхилах сайхан, ширээн толгой анхах сайхан. Морьтойхон дахин удах сайхан, морин төвөргөн дуулдах сайхан, тэнгэрийн хаяа харах сайхан, тэр хөсгөний зам зурайх сайхан. Өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан, үлсийн дунд ганганах сайхан, наран шаргалтаж тоорогдох сайхан, надсын шалсуур хайлах сайхан. Шаргал гороо нартай орох сайхан, шанд ятхын утас бойлох нь сайхан, шаавай төрсөн хонгор зул эхчирхэн сайхан, шалдар болдор дүүмэн түүнийг санах нь сайхан. Ган жижүүд өрөө гадаа дуугарах сайхан, ганган мартай хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн гурам ярих сайхан, намын үдэш архийн тооны сар гарах сайхан. Хууч ирээ нойрын дун сосдох сайхан, хуучин сүмийн төрөнд хэмээн ярилцах нь сайхан, сонхоор сар тусах шүн үлгэр ярих сайхан, цорон аваад дуултал шүтгэр уярчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрх нь сайхан, сайхан додор зүлгэгдэх нь сайхан, өдөр шүн тэнцэх хорин хоёрын болох сайхан, хүлэг хүн хоёр адилах нь цаг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хяруу цап цайх сайхан, дэлхээр дэрн сүлэг бичих сайхан, дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэглэх нь сайхан, дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчир шувуу навчны оронд суух сайхан, монгол аялгуугаар жиргэх сайхан, дээр төрийн сүлдний нармандах сайхан, дэргэд алтан соён бууны

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн жасхорны нэрт яруу наригч доктор докторантын жолоодогч уран жохоолын шүгэмжлэгч Чэ Чоломны жохоол бүтээлийн тойронд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн профессор докторантын жолоодогч Буян Баатартай хийсэн ярилцлага болоод Чэ Чоломны сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны хөтлөгч Эйлсэг хөтлөн явуулсан юм а.
1: Энэ дугаараар манай орны нэрт яруу наригч доктор докторантын жолоодогч уран жохоолын шүүмжлэгч Чэ Чоломны гойгийн жохоол бүтээлийн тойронд танилцуулан ярихаар боллоо. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн профессор докторантын жолоодогч багш Буян Баатар Марлен Сатад байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу та.
1: За Чэ Чоломны багш та хоёул хамт сурагч, хамт ажилтан, удаан жилийн хамт ажилтан, тэр мөртөө удаан жилийн сайн андууд гэж одоо сурвалжлагын дундаа ойлгосон.
2: Тийм байна. За Чэ Чоломны багшуд хоёр бол 1981 онд анх 9 сарын 18-нд юм да. За Шилэн голын нутгаас Өвөр Монголын багшийн их сургууль, тухайн үед бол багшийн дээд сургууль гэж хэлжсэн. Бидний орж ирснээр дараа жил багшийн их сургууль болсон. Тэгэхээр тэнд хоёул нэг ингээд ороод суралцраас эхлээд өнөөдөр болтор одоо бараг 40 хэдэн жил 43 жил шахуулж байна. Одоо бүр цуг хамт байлаа гэж хэлж болно. Хамт суралцлаа, хамт ажил дээр гарлаа, хамт гадаадад явлаа. Тэгэд хамт тус нэг үйлсийг бүтэж оролдож чүтгэж явж байна одоо ингээд.
3: Би оюутантай дандаа хэлдэг. Дотороосоо гэрэлтэж амьдэрч. Ухаан гэдэг бол дотгошон өрөлдөг ургамал. Чи тэрийг өөрөө шинжүүлж авах хэрэгтэй. Чи дотороосоо гэрэлтчээд хүнд гэрлэрэн нөлөөлч чадна. Чи өөрөө унтарч хад хүний гэрлэр хязээч гисэн гэрэлтч чадахгүй.
4: Намжуухан шнягаар цалитэл санаалдах ээжийнхээ мөрөөдгийг зурж шинжэн бишлэгчлээ. Нэрнсэндам бүтрэх нүдний хэмж авч ян хайрын үсрүүлэх намхан бор мэлмигийн үсэн үсэн лаа.
3: За би одоо 1900 хошооны баян уул сумын Баянтал Баргаат гэдэг байсан юм да уулна. Тэр нутгийн уугал байна. Тэгээд одоо тэр нутаг төрж өссөн уугал сүмдийн хөтөл. Тэгээ миний аав атогийн малчин хүн байсан сүлд нь бас засгийн ажил хийж яла. Тэгээ ээж минь одоо над ангир уурга шимүүлсээр орохгүй. Ариун эрдмийн дээж ихүртэйсэн ууган багш. Тэгээ би тэр сургуулдан одоо намай багт мартэ сургууль гэж байсан. Мартэ сургуулаас ном эрдмийн мөрийг хөөсөн. Тэгээд Баргаатынхаа сургуульд анх 2-р ам болтлон байсан та. Тэгээд нутаг усандаа одоо номын мөр хөөж эхэлж анх том төртөл Баргаатынхаа сургуульд байж хад нэг жил сумын сургуульд Баян уул сумынхаа сургуульд суралцаад тэгээд Шилэн гол аймгийн одоо 70-аад оны сүүлчээ

0: бүх аймагаас аймгийн хвчэнд аймгийн хвчэнд сурагч ирсгэд сумаасаа шалгуулж ороод аймгийн дунд сургуульд Шилэнгол аймгийн дунд сургуульд шалгуулж орсон.
1: Цагаан мөртэй анх ирсэн сумын сургууль цагаан толгоогоор намаагаан мэлээсэн сумын сургууль цагаан байшиндаа намааг өвөрлсөн сумын сургууль цагаан цаасан дээр намааг эрхлүүлсэн сумын сургууль эргээд харахад үлгэр болсон сумын сургууль эргээд гүйлээч зэрэглээ болсон сумын сургууль үүдэндээ мөргүү байшин нүүдлийн бүр шиг эзгүй зүүдэндээ үсгтэй самбар зүүдлийн бүс шиг азгүй жингэнэн дуудах хүүхтэнгүй жижигхэн хөрөл хонх салхиар өөрийн аргад нь сайхан дуун живэржээ. Хамгийн сүүлчийнхэн багш хааж зүрхлээгүй хаалга хагас нээлттэй хэвээрэн харц дүүрэн нулимстай.
0: За шүлэг найр гэдэг бол бүр анхны шүлэг гэвэл үхэр тэргний сүудэрт мага цэмэтэйг аргал түүж яваад басхалын дэвтэр дээр оролдож биччихсэн шүлэг шиг юм л бий дээ. Тэгээд багшийн үлдээсэн тасгалын одоо өгүүлбэр зохион гэж байдаг шүү дээ. Одоо баг сургуулийн 4 5 дугаар онд өгүүлбэр зохиол гэж яхад жоохон толгой халуусгээд зохоогод гэлгээ гэдэг багштай магтуулж яла. Тэгээд шүлгэн дуртай шүлг гэх яраггүй. Тэгтээ дуу сонирхол мэд хэнтэл эхэлсэн хичээлийн бичигдэх шүлгүүдийн ур дээр уншиж тусахдаг. Тийм байла. Тэгээд дээд дундад орсны дараагаар сурлагын даралт хүнд багсаг тэмдэглэл дээр бичнээс нийтлээгүй. Тэгээд их сургуульд ороод их сургуулийн 2 дугаар онд юм уу та. Анхны шүлгээ нийтлжсэн. Тэг хамгийн анхны ном бол Их Тамчийн Тэнгэр гэж 1996 онд тэмдэглэгдсэн санаж байна. Тэр бол анхны Иран аргийн төвөр. Одоо манай нутгийн хэдэн хүмүүс хамтар хийсэн анхны төвөр. Тэгээд тэрний дараагаар бол 2006 онд Анирхүйн дунд гэдэг Иран аргийн ном хийсэн. А тэгээд тэрнээс цааш одоо энэ нүүдлийн зурхай гэж үндэсний хэвлэлийн хараанаас хэвлүүлсэн ийм ном байна. Одоо Их Тамчийн Тэнгэр энэ байна. Тэгээд Тооран хэтэс салх гэж одоо Ирон аргийн ном бас байгаа. За ингээд одоо би одоо ганцаараа бүтээсэн ном 10 гарай хоршихан байна. Тэгээ гар оролцож бусдад бүтээсэн номтойгоо нийлээд бараг нэг 40 хэм ном хэвлүүлж энэ да. Тэгтээ одоо яг уу цаас барж бичсэн номын маань цаг гаргаж уншдаг уншигч хэр байдیں۔ Одоо мэдгүй шүү.
2: Тэгэд ер нь чөө чолом гоогийн яруу найргийн хөвт хэлгийн бол одоо уянгалах, өрчлөх, хүчлэх одоо далдын татах хүчтэй тийм сайхан яруу найргуудаараа ард олныхоо дунд бахархахтай шмөн уншигч олон домс хөртөл болгож явсан хүн. Тэгэд одоо манай өнөөдрийн ярилц чанаасэд бүгэн хамгийн уртаар яруу найргаас нь эхэлж ярмаар байна.
3: Тийм байна. Цөө чолом нэшил хүмүүсийн анхаарлыг татаад байдаг нь нэгдүгээр нэг ондлох их л энэ хэлнэт л юм яасан. За шүлэг гэдэг чинь бол хэлнэ урлаг. Чигэл юуны ордын хэлээр л нэг гайхалтай юм гаргах л ёстой байна. Чигэл цай чулмын шүлэг бол энэ хэлээр очиж имийг дүрсэлж гарах таа бол гайхам шиг байна. За энэ дотор хоёр талаар илэрэн таар. Нэг нь бол тэр хэлээ мэднэ. Дараа нь хэлээр нь сэтгэж чадна. А энэ талаас авч үзвэл тэр шүлгийнх нь өөрөвч онцлог нь айна гарч ирдэг. За үүний дээр нөгөө нэг юм хэлээ. Ердөө бол цай чонмын шүлэг юм л. Нүүдлийн шүлэг, нүүдэлчний шүлэг гэсэн шиг усуд яраад байдаг. Уран зохиол судалдаг ус. За нүүдлийн амьдрал нь сайтай, нүүдлийн амьдрал сайтай гэсэн маягтай одоо нүүдлийн хэл хэллэгтэй. Энэ утсыг ярахад бол зохиогчийн өөрийн тос филтэн холбоотой та. Би үл чигж ойлгодог. Нэгдүгээр нь цолон бол багаса яг нүүдлийн нүүдэл малчлын нутгад ус зурсан өөрөөр хэл тамчин нутгад зүүн сүнд гошуна. Тэгвэл багаса нүүдлийн амьдралын ажил хөдөлмөрөд оролцсон хүн. Энд чи багаса отрд явжсэн, морь унаад хон харжсэн, адуу харжсэн. Эдгээр үчин бүр тухайн үедээ бол энгийн ажлууд хүүхдүүдэд авч гэл. Гэвч энэ нь түүний амьдралын хормдолд одоо ихэнх суугдлах гсэн байгаа. За интернет төр шүлгүүлчихэд амьдралаас аяннаа гардаг учраас шүлэг нь бол чохомол биш, хиймэл биш. Аяндаа төрж гардаг байхгүй. Ингэснээрээ хүмүүсийн анхаарлыг татчихдаг гэж байна. Жишээлбэл энэ шүлэг дотроос чи сумын сургуул гэж байна. Би сүлд нь анхаарсан. Сумын сургуул гэсэн нэртэй шүлэг бол бараг хэдэн хард байхаа. Тэгэхэд ингээд жирэгчүүл тяваад би нэг удаа уншсан юм. Жирэгчүүл тяваад. Цолмны шүлгий тяваад нөгөө хэдэн хүнээ шүлгий тяваад ингээд үжигдүүл. Цолмны шүлэг бол ингээд энэ уралдаан морь сугараад гардаг шиг гарж байгаа. Яагаад ингэж хэлээм хүнээ шүлгий би муухлиг гэж биш. Энэ шүлэг бол тэр шүлгийн кон онлын кон төвшинд наавчих шүлэг болчихж байгаа. Нөхөдхүүд нь шүлэг болж үгүй юу гэвэл толгой бол хол. Гэвч тэр бол ямар төвшинд ярьж байна. Үжигдлийг хэлэх чинь. Энэ бол тийм биш. Нэг амьдралын очиод үжүүлж гаргаад тэр дотор нэг ёсчви гарч ирж байгаа. Ийм нэг гайхамшигтай энэ сомын сургуулсан шүлэг үл тийм. За зөвхөн тэр чонын тухай шүлгүүд бас манайх цаваа байл л да. Зөвл энэ бас нэг чонын тухай шүлэг бай. Тэр шүлгийг би гайхад. Энийн сэтгүүлэх орно гэж. Одоо бид нь бүтгэх шүлэг гэдэг ярьдаг. Уул нь бол миний багш бол тэр нь манантчир шүлэг гэд нэр өгсөн. Тэр нь тарах юм аа. Бүтгэх гэдэг чинь одоо грил мотел гэсэн үг да. Манантчир гэдэг бол манны цаа тань үл гөгөө байдаг гэсэн утгатай байхгүй юу. Энэ манантчир шүлгийн бичсэн тэрийг үл бэлэх биширдэг. Тэр шүлэг нэгийг урт биш та. За зүгээр нь миний цогцолд тулаад өөр хүнээ бодлын цогцолд. Яагаад миний үдэн дээр чон ирдэг юм? Яагаад улддаг юм? Тийм ээ. Чиний үдэн дээр яагаад ботсонгүй юм? Улсууд яагаад дутаадаг юм? Ийм нэг хэдхэн үг. Тэгэхэд үжээд биеийн шүлгээ дахин тавтан уншаад байсан уул нь чонил битсэн биш юм аа. Бид нь үжихэд чонил битлээ гэж бодож байгаа. Чон биш яах вэ? Хүний битсэн байхгүй. Тийм гайхамшиг. За тэр манантцэр шүлгийн хамгийн гайхамшиг нэг уншигч нэг янзаар төсөөл болдог. Энэ үл бий үл тэр талаас нь энэ үл чоны битгий юм шиг хүний битгий юм байна.
0: Их байгаль гэдэг юм их юм хүнд өгд юм. Зөвхөн бид биш оюун ухаанд их одоо боин гшиг хайрладаг гэж боддог. Тэгэд л одоо бидний тэр баг өссөн байгаль тэр нутгийн хүмүүсийн сайхан сэтгэл нутгийн сайхан уртын дуу ардын дуу дундсан. Тэгээ би чи одоо хон малд явахтаа хүртэл яагаад сурчт юм бэ? Ганга хар энэ төр гээд тэр уртын дуу хоньны бэлчээрт бас аялаад сурцсан байдаг. Хөгшөө охин гэдэг дуу бивэл бас манай ахмадуудаас сонсоораад тэгээд хоньны бэлчээрт ганцаараа хөдөө өдөржингөө явах чинь баг байхтан тэгээд дуугаад дуулна шүү дээ. Тэр ардын дууны тэр сайхан үг аялах, тэр сайхан тансаг байгаль, тэр сайхан хүн ард, соёл заншил, адуу мал бүх юм л над шүлгийн урмас харилсан гэж боддог та. Тэгээд аргагүй одоо нүүдэлчин үндэсний соёл сэтгэхгүй намайг эрүүн найргийн мөр сатыг амьлуулах авиас бил гэх юм уу одоо нөөц хайрлсан гэж боддог. Тэгэхээр одоо та нар миний эрүүн найргийг уншсан бол мэдчих байгаа тийм ээ. Одоо миний эрүүн найрагт бол одоо нутгийн үзмж Монгол соёл, хүн ардын жаншил, миний өөрийн амьдралын зам, одоо үйлсийн зам, хүний амьдралын тухай бодлого шиг юм юмуд байгаа та.
1: Халуун сүүний инглис хан хорвоо хэлнэ. Хайр сүүний тэнгэрээс амин хорвоо хэлнэ. Өөрийн шинж цогтож, унаг зогсоогоор зүүрмэлт сурдаг юм. Ундраа дэлгэн эхийн сүүнээс удмын хүч хөлөлж байгаа нь тэрээ. Хуурын мөнгөн жогтос дуулан хорвоо нэлтэн ихшгэлхэд хошуун өмөлзөн хонгорхон ботхондон имэлдэг ингэний зөөлөн гомбонаа ээж сүний сови юм.
2: Ийм сайхан шүлэгчийн шүлэг найргийнх нь одоо нөлөө тусгалынх нь талаар ярвал.
3: Мага цай цолгонч юм бол одоо нөлөө ихтэй одоо үе юм. Яруу найрах цаа одоо төр жил ба дунд улсын 10 содон шүлэгчийн нэгээр шалгарсан шүү дээ. За өвөр Монголоос ганцхан байна. Манай цай цолгон орсон. За өнөөс гадна бол энэ шүлэгч хүн бол эртөө шүлэг юм уу? Яруу найргалал нэр гарах ёстой. За энэ уншиж байгаа нь миний шүлгийг ганцхан монгол хүн уншиж байгаа гэдэг дэр биш. Ямар хүмүүс уншиж байна? Ямар хэлэн дээр уншиж байна гэдэг нь бас чухал бол. За миний мэдхээр одоохондоо бол цай чалмын шүлэг монголоор бичигдээд хятад хэл дээр хөвлөгдөж байна. Япон дээр эльфт хөвлөгдсөн, англи хэл дээр хөвлөгдсөн. За энэ ч нь бол кирилл үсэг дээр хөвлөг, кирилл үсэг дээр энэ ч хэд хэдэн яруу найргийн төвөр гарч байгаа. Ганцхан уншигчийн хөвчөөгөөс нь үүсгэдэг бол энэ нөлөөл өргөж гинэ гэж хэлдэг. Би нэг цай цоломны тухайн нэг шүүмд бичгтэй хэлсэн юм. Бүтэн нэ хүнээхээ авчрээд байж болгон ганцхан хүнээхээ авчрээд л зогсох юм бишээ. Хүнээс суралцах нь бол маш чухал. Гэвч өөрийгөө бас хүн танилц сурах хэрэгтэй. А өөрийн содон шин юманыг бол бусдад бас үзүүлэх хэрэгтэй. Ингэж үл би бол шавнаар да ураалдаг. За энэ бол энэ адлын нэг нь бол одоо чалмны бүйд төр илэрч хэвчтэй. За өвөрмөн Монголын чинь чалмны шүлгээр нэг бүл хүмүүд ол тань шүү дээ. Одоо англи хэл юм уу японоос. Асууд би 13-аас 15 оны хооронд Японд байхад Япон хүмүүс надаас асуусан танад ямар ямар шүлэгч байна вэ? Энэ ийм нэг шүлэгч бичдэг юм аа. Бас хайкуус бичдэг шүү гэж би ингээ хэлсэн чинь энэ хүнийг би мэднэ гэж хэлж ирсэн. Энэ чинь нөлөө шүү дээ.
2: Тэгвэл одоо дэлхийд ихнэ одоо яруу найргийн мөнхисүүд болсон эх орон байгаал хайр эдгээр сэдвүүдээр одоо хөдөө нутгийн малчин төмнөөхөн одоо амьдралын гоо сайхныг төрсөлсөн олон сайхан одоо дууны яруу найргууд төрсэн байдаг. Энэ тухайн яруу.
3: За манай хүн чинь бол солон бол ганцхан шүлэгч биш шүү. Олон нар ястай хүн шүү. Дууны яруу найрг бол тэр бол бас нэг хөвж авар байх ёстой. Зөв шүлэг шиг тийм гүн ухаан болсоор хүн айлахгүй шүү. Тэр чинь бас ая байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Альтай болсоор хүн амархан бол. Энэ дуунаа бол их уянгалаг а сэтгэлээс их эр дугуй тань. За жишээлээ давхын энэ атуцан ам гэсэн жишээл а дуунаа шүлгий битсэн. За зөвхөн одоо энэ харийн тухай хайр сэтгэлийн тухай битсэн тэр тод чагаан харагд байна. Энэ ч одоо үнийн өхөр нэг хүнэ хайр сэтгэлийг бол тэр сараар очиж илэрхийлжин. Тэн дээр нэг хөдөн үгийн их сайхан жарсан юм шиг. А хэрэгэлж гаргасан жишээлбэл сэтгэл догдолж байгаа бүдэн догдоллоо гэж хэлэхгүй зүрхийг болголлоо гэж хэлэхгүй ийм сайхан үгүүдээр очиж тэр сэтгэлгийг гаргаж чадж байгаа. За ахнаа мэдсэн нэг шиг дуу байдаг. Энэ дуу чадаа бүдэн бол их төлөв юу гэдэг ээж аваан сонсон дуу арим байдаг. Ахын уран сонсон дуу хэд байдаг лээ гэж бас хаяа та боддог. Тэгнэ энэ шүлэг бас тэр дотор л тэр завсар дотор дууны олон завсар дотор л орж нэг шинэ юм ирэх гаргаж хийдэж байгаа шүү дээ.

тод цагаан сар гэдэг шүлгийг бичгээд бас их орой шүн би юм бичээд их орой болдог байсан. Нэг 2 цаг юм уу. Тэгээд шүн дон дон гөрөөд нөгөө наравч гэдэг чинь одоо шүн бол сарвч болчих шүү дээ. Сар тусч байгаа юм чинь сарвч гэж хэлэх үү? Наравч нарлдаг үед наравч гэж хэлвэл сар тусч байгаагүй сарвч гэж хэлэх үү? Тэгээд тэр дүүрэн

0: Уцгаа хийсэн талаар нь
1: За, цай сонгон бол тийм ээ. Бид хоёулаа одоо 81 онд орж ирээд манай 21 байранд удаан жил суулаа. Тэгэхээр тэр бич одоо суралцах нөхцөл бол багтай. Одоо жишээ бид нь тухайн үед Японд хэл сурч ирлээ. Японд сурахад ийм хүчээр байлаа шүү дээ. Цалан бол одоо суулт нь Японд яваад Японд хэлээр ном уншиж чадах болоод уншиж харан барахгүй явна. Уран зохиол судлын орчин үеийн юм аа. Голдуул тэрний бол орчин онд авгийн уран зохиолын судалгааны тухай уншаа ойлгоод бас орчуулж чадах юм дээ. Цэвэл одоо тэрний тэр хэлний дөрвөн чадвар байдаг шүү дээ. Одоо сонсох, ярих, тийм аа, бичиг унших. Би бодох тул тэр Японы хэлээр энэ дөрвөн чадвараа чөлөөтэй адлана гэж бодож байна. За тэр Японоос орцоолох бол тэрний орцуулсан тэр башуугийн шүлэг энэ ч одоо их сайх шүү дээ. Тэгээд түүгээр нь бас зогссонгүй явна тэр шүлгийн тухай шүүмжлэх ийм чадвар бүр. Энэ чинь ухлаар нь уншихгүй бол тэр шүүмжлэх орцоолгын цохол барьцгаа энэ сайхан бичээ тэр хийж болдог адил биш шүү. За бид зүгээр цоломны хийсэн эрдэм шинжилгээний атлас нэгий дуртахад нүүдэлчний уран зохиол гэсэн үг дуртав. Энэ бол цоломны дурдалт гэж би ойлгодог. Бид нь бол нүүдлийн соёл, нүүдэл маллийн соёл, нүүдлийн амьдрал гэж хэлсэн. Нүүдний уран зохиол гэсэн үг юу вэ? Энэ анх дуртаж байгаа. Тэгэхээр тэр эртнээс аваад одоо хүртэл тэр онлын талаас нь очиж тэр зохиол оны. Энэ ухаахтхууны очиод баталж байгаа. Тэр батлсан тэр явц нь бол яг сайхан тэр эрдэм шинжилгээний төвшөнд очоод дохирч жогччих юм. Энэ юм бол жогсод дийлнэ гэсэн юм. За энэ юм бол яхны нэг морын масаа уу гэсэн нэг төрх сул төрх монгол судлын эрдэм юм. Тэр бол тэр суугэн бөнгө гэсэн нэг дурджсэн. За энэ бол тэр орхны гүшөө гэж байна да. Эртний төрхийн гүшөө. А 700-ны үеийн төрхийн гүшөөг судлаа. Тэр бол тэр чигээр шүлэг шүү. Яруу найр. За, нэг судлаад тэр бол тал нутгийн уран зохиол гэж сурч. Тэрний үгийг дэлгэрэнгүйгээр аймгуул бас нүүдэлчний уран зохиол гэсэн. Тэгвэл нүүдний уран зохиолны өөрийн онцлог байдаг. Энийг гаргасан. Тэр бол тэр зохиолыг хэлээд хэлсэн. Харин цолон бол бүхий л явцаа нүүдний уран зохиолын онцлогийг гаргахыг хүсэн. Энэ чарам юм гардлаг бол гайхамшигтай гэж би үүрэг.
2: Би ингээ бодход бол нэг насандам бол нэг нь уран бүтээл оролдож нөгөө нь судалгаа хийсэн ухаантай бас нэг нь уран зохиолын орчуулга хийж хамгийн гол үйлс маань бол багшийн ажил юм да. Тэгээ багш болсондоо их бахархдаг. Тэгээд уран зохиол судалгааны талаар би бас оюутан байхдаа анхны судалгааны өгүүл шүгэмжээ нийтэлж байсан. Тэгээд тэрнээсээ бодвол одоо бас 40 жил уран зохиол шүүмж судлалд оролцсон байна. Тэгээд бол одоо бас хэдэн номтой нэлээд хэдэн ном байгаа. Тэгээд ялангуяа одоо энэ сүүлийн үед нэг нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэдэг одоо ном гаргасан. Одоо нэгэн бас бие осор судлал гэдэг ном гарцсан байгаа. Миний гарт орж ирээгүй байна. Монгол нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэж. Нүүдэлчийн соёл иргэн шилжин бол хүн төрөлхтний одоо чухал нэг соёл иргэншлийн нэг шүү дээ. Тэгээ тэр тусмаа дэлхийн олон үндэстний дотор нүүдэлчний уран зохиол байгаа. Яг энэ дотроос би Монгол үндэстний нүүдэлчний уран зохиол гэдэг одоо дурдлах их дурдж улсын төслөөр эрдэм шинжилгээний төсөл хийсэн. Тэгээ тэр төслийнхэн дунд бол нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэдэг юм ном хавьлуулсан. Тэгээ өөр бас судалгааны номууд байгаа. Нэг нэгээр яриад яхав.
0: Өнөөдөр одоо танаасахан ярилцаанаас чөө чулам магшин 82 төдийгүй мөн эрдэм шинжилгээнийхэн талаар орчуулгын сайхан бүтээлүүдийнхэн талаар одоо ил талаас нь унших чадах үжигшэд маань одоо улам илүү гүнжгүй ойлголттой болсон байх гэдгээд бас итгэж байна. Ингээд танаасахан тайлбарчид маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
3: Эрхэм сонсогчдоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жалгаад та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохоолч Ремс Олдрижийн гайхамшигт Монгол мөргөсөн туужаас сонгож сонсгоё.
4: Гайхамшигт Монгол мөр Ремс Олдрижс. Сайн байна уу баяр та? Дах давжа. Хээр халтар гурав дорон зүгт аялсан зам мөрийг гаргах гээд

их барих байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын үл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлт хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжв. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай аадал явдлууд янэт заах гурван сөрхөд тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ижил тах байлаа. Юу ч түүний аялах замыг саатуул чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцсэн бай. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж мэднэ. Чааштай тэр юунаас ч бүчгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Харин энэ нь юугэр төгсөх бүүмтэй баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч Ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Пүрту хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам, ширилсэн олон ферм хот тусгүйний дотор арилж устсан амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хялбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Альпасын жилүүд нутгийг тэр ажигчгүй туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алхах гэд ямар бэрх байсныг чи дөсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоотнараас сургалжилэн мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Золооч нарын яраа түүнийг хойд Италид гатлах замын тэг дүнд орших Вирна хотын ойролцоо буудалсан цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохим хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй бай. Та нар үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Харин цыганууд жирлэг үрэг барьч чадсан юм байна гэж Ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол усчин цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон ферми хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усалж үйчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элжигтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй аут машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма нохо сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт минь ээ. Яагаад ч юм бэ? Тэд Вирна хотын ойролцоох хэсэг модонд нуугдж байгаа тэнмэл гурван адууг олж үтсэн юм байна. Тэдний ярьснаар бол адуунууд том совгийг тойрж гарах зам сөвгчлэн хайж байсан бололтой. Энэ байдлыг ажиглаж цыгаанууд тэр гурвыг барьж авахар шийдсэн юм байна. Адууны явж өнгөрсөн зам дээр тэд төмөр утсан цанхууд явжээ. Тэднийг ухтан хүлээж байгаад шүн бочиж ирэхээр нь гар чидэнгийн гэрэл тусгаж жис түнхэн танх сав нүдгч эргээр үргээсэн юм байна. Давжа хээр халтар тэрх зангууд давхан орж төмөр утсан торд ороолтон унсан. Харин дах төмөр утсан тор үжмөгчэн түүний дээгүүр харин зүгтжээ. Дараа нь цагаанууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн түр жуурын хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёрдоо зөвгч ботжээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээс цагаанууд гүйтэг гарч түүнийх барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгч нь дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмнө огт үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гин. Тах хашааг эвдэн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр халтрыг гаргахаар ирэхэд нь тэр

харин тэндээс явх тэдийл дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь дах түүнийг өшгөлөн албадж жухтуулсан байна. Цагаанууд гурван адууг чүмийн ядаж алтгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү дах байржээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чохчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи баярт минь ээ. Энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин ноён Пенүн бичгтээ цагаанууд юу хийх сайн мэднэ. Тийм цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл уцруудгүйг цагаанууд сайн мэддэг байна гэж. За, ямар ч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжаа хээр халтар хоёр зүхтэжээ. Тахыг сэрхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цагаанууд юуны өмнө нэг ховон хөйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хөйтэн ус сачж байсан гинэ. Тах давжаа хоёроос салсан маань олж гисэн янзтай хээр халтар тэр мөртөө арилж өгчээ. Харин давжаа явсангүй. Давжаа шүн болгон торийн хашааны дэргэд ирж хөлөөрөө газар чавчлан онголдож байжээ. Мэдээжин хэрэгэ цагаанууд түүнийг бас барьж авахыг оролдсон боловч энэ удаа давжаа урх торд орхоос ухаалгаар болтож харангуй тиш зүхтэн оцсоор байжээ. Хөрхи мо давжааг минь дахтайхан хамт үлдсэн явдалд баярт минь. Би их баяртай байна. Цагаанууд дахиг эдлгийн сургаах гэж бүхэл хүчээр оролдожээ. Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийн авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торийн хашаан дэгүүр харьж гарна гэсний тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боривтай ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаагийн унагна. Цагаанууд урдын адил дахин дээр хөдөн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж бодсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрэн хандсангүй. Цагаанууд тэндээс цааш нүүх болжээ. Тэд тахиг янгантл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө мор, нохой, элжиг, ямаг чүмийн ачад нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжаа маань тахаас салхийг өл хүлсэн тул шүн болоход тэрхэ сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэрийг нэгэн голын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиг байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлтэн орж хоргоцсон үед их өвцснөөс болсон болов уу химээр адуу чарлан энэ цаах дүн гэнэт сонсчээ. Тэд майрнаас гүйлтэн гарахд дах хүжүүндээ өргөөс төмөр торийн дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрэл асаан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн оролж байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд ороолцсон тэр амтан зүхтэж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шархтаж хамаг бэйн чус нүж болсны жирэгчээгээр хүлэн
сүрхий доголдсон байла. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд болгомжилжээ. Дахин ийм байдалтай байхтан хүртэл ойртох гэж авсан тэдний өөдөөс дайж дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахийг бахтарж унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тэглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Тах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр тулж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахийн ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хിവэр нөгөө совгийг харав. Тэр сов айхтар гүн байсан тул дахийн чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорлогш унж тэглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваа замаар тоос татуулан отхыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчин удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлээ хийж мордон эмэлж байх зуур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ. Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээжийн хэрэгээ. Бичхан хэр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын морь хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний гачир мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэн ч хэвээр үлдэж хамт орхсонд би их баярлж байна. Анхны адал явдал ингэж төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгт нь хүртэл тойлын бэрхтээ болжээ. Гэвч тэр нэгч жогссэнгүй. Гэртээ харах дорн зүгт аялах айна үргэлжилүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад ирчээ. Тэд энд хоёр дахь адал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутай ойгийн цагтаатай учирсан байна. Миний ботход тэдний азил дутуудад байна да. Итали, Австрали хоёрын хилийн уулархан хэсэгт хэдэн хонь ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ажиглан өвгөн хэдэн хонь ямаага жарамдаа Италийн жарамдаа Австралиагийн нутагт зэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австрия хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харахыг антахгүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдэлчсэн улс байжээ. Нэгэн орой нөгөө өвгөн хонь ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хэчүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэддэггүй байсан гэж тэрээ сүулт профессор Шмидтэд ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидтэ манай өвөөд энэ тухай биччээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй.

зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятаж дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ачглахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Жиа, юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн араатан амтан мөрдөд байна гэдгийг хонималынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгожээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө ямтны хөлийн чимэгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хойноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө ямтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартал уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагдах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин цохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяр та, чи дахид авчаа хоёр ер нь мэйэр жижигхэн болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхэн адуу огт байдгүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо их сэгсэрж байх үеэр нь олж харчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малаан орхон уулын уруу Австралиагийн ойн чагдаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрээ гүйжээ. За, юу болов гэж цагдаа асуухад өвгөн сандарч ээ чон би хэдэн хонь ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бушуулаарэ, пууга аваарэ, пууга гэж хайсгарав. Хэдивээр өсч гороотсон чон хаяа Италийн талаас гэринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж хүн рүү дайрах явдал үзэгддэг болвч ойн цагдаа өвгний хэлсэнд тэдийл итгэсэнгүй. Тэр гутлаа өмсөөд харангуйд өвгөн хончныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дунд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залагд хуран бөөмнөрсөн хоньыг нохойд нь тойрон хучиж байлаа. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтэл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давзаа хоёрч алах болсон байжээ. Айж үргэсэн хонь мал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үжвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг аратан байна гэж ойн цагдаа тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагдаа өвгөн хончны өвгөнд итгэж чон байгаа газрыг ирж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахаар тууч одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дагсан бэ гэж асуув. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваа тулгармоч хонь ямааны мөрөөр хөөвл нэг учир олдно гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин тавараар ухаарч мэдсэн байна. Зэрлэг аратан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээсээ дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараад нь дагж явсан юм байна. Ойн цагдаа сарны гэрэлд тэднийг анх олж хараад сүрхэ живүүцсээр барахгүй жохом ямар амтан болохыг таньж чадсангүй. Зэрлэг амтлал болсон хойно аюултай байж таарна гэж бодчихэ. Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясгийн хоорондоор орж нарийнстэг хэсэгт нэг том хадны ард ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр аратан гараад ирмэгч нэгийн оллон шахав. Гэвч яг энэ мөчд
өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухсхийн хурдлав. Буудаад онсонгүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бярчганан давхаж буухтаа өвгний хэдэн хон ямаг үргэн хөөжээ. Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нүгдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ. Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг араатан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл биччээ. Энэ илтгэл нь эдсийн эчсэн. Уяна хотноос суудаг профессор Семититийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэн уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд битсэн юм байна. Нөгөө хилтгэлийн нэг хувь нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлөки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг өвл тэнх доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ. Их нэг өвл танагдах зэрлэг араатан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Сүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталдаа нөгөө тэдний эрдэмтэн дахийг анх барихтаа хэрэгэлсэний адил нойрсуулагч сумаар дахийг буутахаар төлөвлөж байна гэж тэр өгүүлжээ. Харин өвг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг арга огт биш гээ. Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучл хэрэгтэй гажир нь оноо чадхаар барахгүй нойрсуулагч сум Нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахтаа хөлөө хүжүүгийнч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ. Иймээс би доктор Сүлизийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснөөс хойш нэг л зүрх төгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна. Дахид тэр ямар ч хор уршиг учруулахгүй тэр уунж хүжүүгээ хуглахгүй чи юундээ ойлж унжаад байх юм бэ? Гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролдоно. Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд тахыг бариад авахаар нөгөө муу давжаа мань яах болж байна? Тахыг л барьж авбал давжаа яасан яамаа гэж та бодож байна уу? Гэж би уулхлан чарлав. Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яагаад ч юм бүмэд доктор Сүлиц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байгаа юм. Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана. Өвг бит хоёрын маргааны эвэс ахай сонсоод түүнийг альва юмд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв. Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж Нөгөө бибиндээ үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэрглэж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээр өөрөө ч тайвширлаа. Өвг бас сэтгэл өгшиж эхлэв. Учир нь доктор Сүлис Зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэдхээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвг гэнэт санаад сэтгэлж овчээ. Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол араатан амтныг анчны хорхойтойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэтэйч. Дахийг шинжлэх ухааны зорилгоор барихаасаа Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй. Гэж өвг үгүүл. Доктор Сүлизэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр тах давжаа хоёрыг Австрия Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн жайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Тах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европт хүрч оцсон байна. Тэр
урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор сүлийцийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлгсэн маш сонин замаар явж байгаач. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яахан төв гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарх нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагта нэмэн шарх туулсан ч байж болох юм аа гэж өвөх өгүүлнэ. Доктор сүлийс жирлэг шүү ангархаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эцэс нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний бараг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндгөд орхигдсон алюминий цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хөвтөж байжээ. Доктор Сүлийц тэр Зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд айл болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар дүрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеийг үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэн ч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр бичжээ. Нойрс үлэх сумаар холын жайд пуулж болтгүйх чи сайн мэдэн шүү дээ. 100 метр урагш дөхөхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр бичжээ. Харин дахийг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулт харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлийцэд энэ үе хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүн морийг ботвол саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвол тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч тавжаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлийс тэдэнд 50 метрийн жаатай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийнхаа чамхыг сойж бэлтгээгүү болох ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлийсэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүү. Тэр дахин гут дундын пуудчээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахин зүүн мөрийн тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвэ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусна цэцэрхийг тэр ачгалч. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дондор тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг доктор Сүлийч сайн мэдэж байсан учраас огтхонч яарсангүй. Дах 50 метр хэртэд явхад ухаан алдан унах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосхон 3 км-ийн зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ. Тэр дахиг ухаангүй байхад нь хөл хөлих дээс авч гарсан байжээ. Энэ нь үдшийн бүрэнхүй болсон үе байсан тул эхлээд цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийдэжээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж дах ёрдөнч унаагүй байжээ. Яагаад тэр вэ?
Доктор Сүлис огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдөржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургич гарах чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн ганчрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хэсэг шахсан байжээ. Бодвол тэд эцсийн хүч тэнхийн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алаг болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлизийн бидэнд мэдээлсэн зүйл ертэл энэ байна. Даха тэрх нойрсүлэх сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Нойрсүлэгч юм яагаад түнд нөлөөлсөнгүй вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүн бүхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлах зужаан үс ноос нь түүнийг аварсан бололтой. Гэвч би үүнд итгэхгүй байна. Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромжтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчаар байсан ч байж болно. Эсвэл тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ. Магадгүй доктор Сүлиз түүний алчхаад дараа нь дах алах болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярихад өвөг маш их уралдгийн. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна. Хэрвээ дах амтан хүнгүү зэлүүд уулны тагт гараад үхчихээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь завтай. Манай өвөг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвжилхийг хүссэн жахтал илгээсэн билээ. Баяр та. Хэрвээ дах чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий чиний удаан явна гэж чи бодож байна. Одоо бол би дахыг хэн нэг хүн барьж аваад түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээ сай гэж хүсчил байна. Өөрөөр яах вэ дээ? Эвис аха, намайг өргөөс тэмх улаан лоолтай холж дарахад туслуулахаар дуудаж байна. Халуу ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна. Бид та бүхэнд хамгийн том мэнчилгэ, хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна. Баяр тумине. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шинэ мэдээ сонсвол чамд яаралтай чахаа бичнэ. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ дугаараа энэ түрээд өндөрлүүлээ. Програмын дээж найруулж саруулах хинж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
4: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдахад ундад ард тулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлаг дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон Катар олон тумны дунд халуун тусгал гаргасан.
3: Хөл газрын хүүдэлт шинчлэлт хэрэгэлгэний хахуй талуур болон харах хэлбэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
4: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурдсан тоогоор 2500 төмөд өхөрчи дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүссэн жирэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
4: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард тулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлаг дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. Урт хугацааны хайн сувгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөн. Өргөн олон Катар олон тэмн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хямгаа суралчин туушлуулж булхамдан нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг болсыг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилна давшиж эрэлхэглэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг лавдун баттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримталж хөгжилтийн шин ойлголт үүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршилыг шалбдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам цаашаад гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилтгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
3: Улсын баяр хүрч ирэх ташармаар Жанши Мужийн Жиан хотын Жижуу тойргийн шинээр байгуулсан Хөгл ардын жол жаргалт гэр орон гэх хардд түхэмжүүлэх үйлчилгээний гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижуу тойргийн шин чагуугийн боловсны бэлтгэлжүүлэгч Гүй Чэмэн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлын ямагт санааширсаар ирлээ. Бид хардад дүгмүжүүлэх үйлчилгээний гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгжээ шаардлаганд цуурилж манай нийгмийн хорооллын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөн хардад дүгмүжүүлэх үйлчилгээний хахуй талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас үйлчилгээний агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөөн түүлдэржүүлэн хардад ашиг хүртэх үйлчилгээг холон томны дэргэд хүргэж нийгмийн хороолон нэн халуун дулаан болгож суугаал ардийг нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэж. Хогноор мужийн макх хойшугаан товчооны банчан хойшугаан талбайн намын үрийн шүүжи жанчин юн хилэрхийлэгдэн. Хөрөнхий шүүжигийн чухал ираан надийг ихэд жоргжуулсан байна гэж. Жанчин юн хэлэгдэн. Макх шугаа торонбол хөхмөрнэ салвар урсгал болох даадүүх голын хүүслийн орон болохоор баргүй мөнч гурм мөрнэ хавсан гажрын чухал хусан сорвулжийг хадгалах хорон болно. Үндсэн шатнаа хамааран хамгаалахч болсны ховд би ерөнхий шүүжигийн хираанай жорох санааг худаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдуржуулж өндөрлөг оронд үндэс хатхан ажлын байраан бацахж бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаа сайн хийж, хариуцлагат сэтгэлгээгээр хөх байгаалаа сахин хамгаалж, гурам мөрнэ хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон, усыг нэн чевэр тунгалах болгож, хүжигсэглэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөн гэж.
4: Улсын баярын амралтын хугацаанд баруун хойтын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чарчмалын мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжүүлэлтэд уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлолт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоуи Фан хэлэхдээ шинжилгээ судалгааны ажилтан болсны хувьд бид улсын байлдах хөдөлгөөний шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажил өрнүүлж итгэл бишрлэн баттатгаж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй баттатгаж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 200 жилийн тэмцлийн харалт руу жоргтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомна улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолойн 2 талын солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчжуулах хүчинд эрс чохилт өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцж, Тайваны далайн хоолойн 2 талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
3: Шанган Хоман Тайваны хүмүүсээ хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хихээр жоргжууллаа гэж. Чангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн ордны шинжил ухаан тагн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт ба хаж үйлдвэрийн товчооны дэд дарга Жанман Ли хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдө жогсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчл. Шангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хаж дохоолыг хөжимдөж шин байдлыг нэж, нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулга доор дотооддоо холболон гадаадд нэвтрэлчих хөөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн хийх талд хідэвхитэй уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хомнэ хончхой засагч харганы орны хуул тогтоо комиссийн гишүүн Хомнэ хөмөгтэйчүүдийн ерөнхий холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Люичи Хин хэлэхдээ нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх Хомнчууд Хомнаан засах дээд хэмжээгээр хөөртөн засаг чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин тодорхой жаасан нь Хомнэ хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хоронч хүмүүсээр хомныг жасуулах зарчмыг хэрэс найдваржуулж, нийгмийн хөл этгээдийнхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг боттойгоор найдваржуулах болно гэж. Шишин их сургуулийн тайламжийн профессор Юуз Шан хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Тайваны далайн хоолын 2 талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчжуулах хүчинд хэрэс чохол өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчин далайн хоолын 2 талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. сургаан хүмүүжилийн ажилтан болсны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж 50-70 холын хоёр талын жалуучууд хөөрөөрийн давуулгаан бадруулж хүндэснээ сэргэн мандалтад хүчин чадлаа өргөхийг хайхуулах дуртай байна гэжээ.
4: Тубараж үг юм ээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэх үүтэй үдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэрэглэгээг ахиулах ажлыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгэнэ амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөжээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртээх ажлыг өрнүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундаан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгэнэ чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхаддах хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгнэ нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоодхыг үчгээр ирсэн хэрэглэгчид олширжээ. Улаанхаддах хотын Хуншаан тойргийн худалдааны төвчөнөд дэд дарга Тяньяа танилцуулахдан энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулга эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж амралтын өдрийн хэрэглэгэнд шинэ амжилтын хүчнийг нэмрэллээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагад төшөглөн нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг бийлүүлж хэрэглэгэний шинэ ахуй байдлыг үргэлжилэн бий болгож орон бүсийн хэрэглэгэний шинэ амжилтын хүчнийг хөгжөөсөн байна гэжээ.
3: Товараа жоги мэдээ. Улсын энергийн төвчөөнөө 2 өдөр нийтэлсэн тоберемтийг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахуж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 том киловатт цагийг давж, нийтлэн улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж, баяр дурсахлын хамралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамааралтын төвчөөний жишэл дээр 3-ны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимжийн орны машин унаа үргэлжилэн холширох болно. Хөл гажрын хурдны замын хөжигнэлтийн талынхан хоргол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хүйлчилгээний тойрхийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энергийн машин тэргнэ чахалгаан чинэглэх хоргол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хажаа жобри яман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэргнэ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшгэлж, хурдчилэн судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгээний тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
4: Тубараж үг юм бэ? Сурвалжилагч 10 дугаар сарын 2-ын өдөр улсын төмөр замын бүлэглэлээс ойлгосноор 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр замаар давхурдсан тоогоор 2500 гаруй том аянчныг жовөрлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
3: Тубараж үг юм бэ? Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжилэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж янгчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ Чанчунэ Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
4: Намын удирдлагыг чангатгаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороололын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
3: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
4: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгж болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуожиа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хэв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төв арааж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахч бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чөгжүүлсэн байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжаан

0: үргэх үйлчлэг гэж эрэг арга маягаар дамжуулан ачаа тээврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон жайдах хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөбрөлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгуур хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргийн хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганц дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнаны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдэн аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ чууна 50.9-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчиг талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явах дутам

0: саруул дардан болгох болно. Төвөр хажуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гшилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
1: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайрт дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн үлхийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би Хүнчин Ахчин байна.
1: Чаваадагжин дүүнрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн найз нараа, энэ жил бүгд найрамдах дундад ардуулгаас байгуулагдсан 77 жилийн ойд тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч, бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд

0: их олсон юм. Энэх улсын баярын амралтын ташрамар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошууна дүүнар эх орон доон нандин бүлгэн өргөж эх орон минь бид хижээд бүлхэн голсод өвтө хошуу чангийн хөдөлгөөн өргнүүлсэн юм. Өнөөдрийн ав яслах хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөнө ахуй талбын шингэл төс сонсч хоё. Бичхэн ажнаар өөрийнхөө хүслэн олон тайгуулж чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхэн дүүнэр минь таалан сонирхоорой.
1: Яран сэн байцгаано. Бид бол үүшэн хошууны тусалтын баг сургуулийн 5 дугаар онны 7 дугаар ангийн сурагчид бай.
2: Би бол үүшэн хошууны тусалтын баг сургуулийн 5 дугаар онны 7 дугаар ангийн инару бай. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үйлчлэг хийлээ. Би эх орон арал төмнө хамгаалагч цаг эмэгт бэлэхэн байна.
3: Даяран сайн байна уу? Би бол үүсийн хошууны дурслалын баг сургуулийн 5 дугаар оны 7 дугаар ангийн торгон хараа байна. Би хархан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Инхэд энэ удааны хошууч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаар та нартаа үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцаас хаягдмал жилсээ ахшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуулдаа гар урлын дур ахт байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаа уран гэж мануси сургаадаг юм. Инхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өврийн хийсэн хувцас хунараа та нартаа үзүүлсэн юм.
4: Намайг амин жилэ гэдэг. Би их болоод хөгжимсэн болоод эх орондоо хүчээн өргөнө.
5: Намайг эргүнэ гэдэг. Би их усны дараа эх орондоо дуртай хүн болж өгнө.
6: Намайг хүчээн өгнө. Би өдөөс гэлэн шинжил ухааны сэжэл сурвалжаа. Эх усны дараа шинжил ухаанчаар өөрөөний эх орноо бүтээн байгуулна.
7: Намайг амуужин гэдэг. Би өдөөс гэлэн сурвалгадаа симтаж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчдаа хичээлийн хангаж эх орондоо тустай хүн болж өгнө.
8: Би бол хошууч хангийн дунд ангийн даргалсан юм байна. Энэ удааны хөтөлгөө нь маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж.
9: Эрхэм хүндэт багш, хайр толон гэрийн ахмад үерхэж явсан хамт сургалтад минь ээ.
1: Яран сайн байцгаана уу?
9: Өрлөө бүр нарны сайхантай уучарч өдөр бүр хүнээ сайхантай жодгоно.
10: Ажил вилс чинь сэтгэлчлэн бүтэж исэн чагаан өвсөлтөн тэр бэлгээрм болох болтгой гэдэг
1: амны чагаан жүнглэр амар асуул жодгоё.
9: Надад ээжтэй, та нарт ээжтэй. Ээж гэж эмнэрлийн тэнгэр амьд бурхан. Үрийнхээ төлөө ажваага нөргдөг эрхэм дээд хүмүүсээ. Бид унсан чагаасан ээжийнхээ нэлгэнд эрх жаргалтай, баяр хүртээ амьдарсаар хэрсэм. Бид ээжтэй хайртай гэж хэлэх юу нас илүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж аав одон хүн дүний багтаасан бас нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх орон.
10: Эх орон гэж бидэнэ төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлээ. Ээж эх орон эгэ адил хаан. Эх орон хүмүүстэй юу бүхнэ харангүй өргөсөөр. Ээж эх хорноо бид бас хайрлан хамгаалж бүтээн байгуулах үүрэг харуулчилгаа мөрөн дээр би. Энэ хүү үүрэг харуулчилгаа биелүүлж явахаар бид чаг ямагт бэлэхэн байна.
11: Зүнзинда лауши, жажан, чинайда тунгшуэмэн, дажа сяу хау. 迎着朝阳，睁开迷人的双眼，拥抱快乐的今天，享受生活。 美满。我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地，我就是小草；母亲是绿叶，我就是鲜花；母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我们实现梦想的摇篮，帮助我们踏进理想的殿堂。我们爱您，伟大的祖国母亲。
12: The motherland is like a mother. Feed us with the Milky Way. Protect us with that broad mind. Only the world mother in the world can best reflect the love of our sons and daughters to our motherland. Because the world mother is our love, love the motherland is like loving our own mother. We love our mother. We love our motherland.
11: Young Yimes,
13: in the Hanudur,
14: Mane, Tau Duar Omne, Lot Duar Angin, Ev Korom Min, Beda, Hedet Belkan Geta, Gossetopta, Hashu Changin Hudulan, Talan Bodon, Urgun De Chulta, Belkan Bala.
12: Please enjoy our show.Даярын тавтай зууч
13: таатай сонирхон
14: тоглож бинартан уур хайрхийн хүснэн
12: Ортос сэтгэлнэ уянган өчил
11: ч
12: адас
14: мөн тэнгэрдэн таалагсан Монголын таны уур суу
11: хүснэ тунгалагта үүдэлсэн үүдэлсэн үүгал долайгийн унган бүүчий
14: ордос гэдэг гэнэ
11: хөмнөө үүгийн
15: аргамагийн жилоо шаргаж
11: хобдог сраги
15: махир сүрмээр

0: чанчархлаа. Энэ газрын цорынгийн хурд эрдэнэ цэнхлийн дашуураан алдсан эрхэс тэнгэрийн зовдын игээд эс сүлмэ бүх амьсаар
1: энэ бахлын мандал өргөдөө хорхийн нолон оваавэ энэ дайын томон бахардал нөө хуурин эксэг би
2: ардатсан ярсан голын түүхий учирлага балардэг Анир нуучхай артегийн агуйгийн домогий хүүрнэл романтик.
3: Ёлдором дарсны урангаар
1: ухааны дотор ухаан.
4: Мөрөн түшийн сүрлэг ороо
1: урлын дотор урлээ.
5: Ундган бүртийн чэнхэр мэдми
1: амран дэнэ нолгос.
6: Угаатын нурус тостын гол
1: амдан татсан хадаа.
7: Хэд өнгөч
1: чилөө дэрэнгүй домгийн
2: хөрхий ээжтэй
1: хадаад татны ёсэн
7: хөлгөн түүхий
1: доцондоо нуудны эдний
4: бүн нийгми
1: сонны үлдээсэн өвэ
4: мөхлөг сэрэги хуруудаан нэрвэгт
1: ордос санагдан
4: мөрөөдлийн гүндгээд хуруудаан нэмсэн
1: ордос Ордос гэдэй жүлдэн цэглэсэн дэхи Ордос гэдэй жүлдэн цэглэсэн гандэр
5: Өгэн нау сахдан үгэгт
1: Үлгэр уурсан
5: Өрнөө бүрэн сон хэвэгт
1: Үйд аруусан
5: Сүрхүү чат сүлдэй хүртэн
1: Худоо

Ghosties!

0: За баярлалаа.
1: Бичхан ажинараа жалгаад бид Өвөр Монголын дүү нарын дуулсан дуу ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.

0: Хайртад үнэрэ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч дэж та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгы хөгшин арахтай дайралдад бүхэн өөртөдөг бол.
7: Өвчгөтөн хайсан намын хангалах хоёг болдог.
6: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтөлсөн байна.
5: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
10: Шэйси是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
11: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радио хөгжмийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 2. Бүгд хурлын тогтоолын ерөнхий бор төлөв ба голдлог

чанартай асуудлын тухай. Шин байдал, шин үүрэг, шин шаардлагын өмнө өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин зангилга нь голчоор өрсөлдөх хөгжилтийн орчин нөхцөлийг улам нэг алхам бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг улам нэг алхам нэмэгдүүлэн, засгийн ордны үр бүтэмж болон үйлдэл чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг улам нэг алхам биелүүлэн, нийгмийн эй зохицол ба тогтун байдлыг улам нэг алхам ахиулж, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэх явдал болно гэж төв хорооны улс төрийн төвчөө үзэж байна. Эдгээр чухал их сэдвтэ уялдуулаад чанга тулгам асуудлын ухамсартай байж, чухал их асуудлаар удирдамж болгож, зангилгын асуудлыг барьж улам нэг алхам судлан сэтгэж, манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа аль олон товом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж бид чухалчилж байна. Манай дундад улсын эв хамтчууд хувьсгал хийх, бүтээн байгуулалт хийх, өөрчлөлт хийх нь ерөөс цөм дундад улсын бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Өөрчлөлт бол асуудлын гэдрэг шахалтаас үүсдэг бөгөөд бас ч асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлэх явц дунд гүнзгийрдэг юм гэж хэлж болно. 35 жилийн турш бид өөрчлөлт хийх аргаар нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд их аль олон асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Үүний хамт ертөнцийг таних ба ертөнцийг өөрчлөх явцад хуучин асуудлыг шийдвэрлсэн ч шинэ асуудал ахиад гарч ирэх тул байгууллан ер нь тасралтгүй төгөлдөржүүлэх чухалтай байдаг. Иймээс өөрчлөлтийг нэг л дор биелүүлэх бололцоо алга мөртөө, нэг л дор биелүүлээд нэгмэсэн санаа амарчих бололцоо ч алга юм. Бүгд хурлын тогтоолыг тойрбохдоо ийм таван талын бодол хэллийг товойлгожээ. 1. Нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шин шаардлагад зохицуулан намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын үүргийг найдваржуулна. 2. Өөрчлөлтөөр гол шижин болгож өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин арга барилыг товойлгоно. Энгийн чанартай арга барилыг бичихгүй, давтах чанартай арга барилыг бичихгүй, цул хөгжилтийн чанартай арга барилыг бичихгүй. 3. Голдлогыг атгаж ард олны тусгал чанга байгаа асуудлуудыг сайтар шийдвэрлэхээр голдуулан, ард олны хүсэл шаардлага ба хүсэл эрмэлзэлд хариулт өгч, чухал хүрээ ба зангилгын гогцоог товойлгон, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөх үйлдэлийг товойлгоно. 4. Идэвхтэй бөгөөд лавдуун байхыг баримтлан, өөрчлөлтийн арга хэмжээг төлөвлөхдөө зоригтой мөртөө лавдуун байна. 5. Хугацааг нь 2020 он болтол төлөвлөж, энэхүү цагийн тасалбараар өөрчлөлтийн үүргийг дурдж, 2020 он болоход чухал хүрээ ба зангилгын гогцооны өөрчлөлтөд шийдвэрлэгч чанартай үр бүтээл гаргана. Бор төлөвийн бүтцийн талаар бүгд хурлын тогтоол нь одоохонд бачим шийдвэрлүүлэхтэй байх чухал их асуудлаар хөтөлбөр болгож, зүйл зүйлээр хэсэг бүлэг болгон байрлуулжээ. Өдөртхөл ба төгсгөлөөс гадна нийт 16 хэсгийг 3 бүлэгт хуваасан байна. Ерөнхий өгүүлэл болох 1-р хэсэг нь 1-р бүлгийг бүрэлдүүлж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал их аж холбогдол, жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмжийг өгүүлжээ. 2-р хэсгээс 15-р хэсэг хүртэлх хуваар өгүүлэл нь 2-р бүлгийг бүрэлдүүлэн, голдуу, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг анги зэрэг 6 талаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн гол үүрэг ба чухал их арга хэмжээг бодтой тохируулжээ. Үүнд аж ахуйн талын 6 зүйл 2-р хэсгээс 7-р хэсгээс

эцэг хүртэл улс төрийн талын 3 зүйл 8 дугаар хэсгээс 10 дугаар хэсэг хүртэл соёлын талын 1 зүйл 11-р хэсэг нийгмийн талын 2 зүйл 12 дугаар хэсгээс 13 дугаар хэсэг хүртэл ам ахуйн талын 1 зүйл 14-р хэсэг улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн талын 1 зүйл 15 дугаар хэсэг бий. 16 дугаар хэсэг нь 3 дугаар бүлгийг бүрдүүлэн зохион байгуулж удирдах тухай ярьж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилдах намын удирдлагыг чангатхан сайжруулах тухай өгүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Энд би бүгд хурлын тогтоолтой холбогдсон хэдэн чухал их асуудал болон чухал их арга барилын тухай төв хорооны бодлого хийллийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт, их баялагийн тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай. Энэ бол тус удааны бүгд хурлаас дурдсан нэгэн чухал их онлын үзэлт мөн. Үүний учир нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол мөн ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдлого болох бөгөөд аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн голлох асуудал бол мөн ч засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал болоход оршин. 1992 онд намын 14-р их хурлаас манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн харалт бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг байгуулах явдал мөн гэж дурдаад, улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагийн тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэхүү чухал их онлын шавтлалт нь манай улсын өөрчлөлт нээлт ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд туйлын чухал үйлдэл бадруулсан юм. Энэ нь бас ч улсын шин үүдэлт нь үйлдлийн шин үүдэлтэд чухал их удирдамж болох үйлдэлтэй байдаг. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш онлын шин үүдэлтээр удирдамж болгох хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлж байгаа юм. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад манай улсын нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалд нэгэнт анх алхам байгуулагдсан боловч бас цөөн бус асуудал оршсоор байна. Үүнд голдуу зах дэлгүүрийн эм хэдиглэм журамжаагүй байж, зүй бус арга барилаар аж ахуйн ашиг тус олох үзэгдэл өргөн дэлгэр оршиж байх. Үйлдвэрлэлийн элементийн зах дэлгүүрийн хөгжилт удааширж, элементийг сул байлгах ба их хэмжээний хүчин бүхий хэрэгцээг хангаж үл чадах үзэгдэл зэргээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн дүрм нэгдлэггүй байж, салам үчрийн хамгаалах үзэл болон орон нутгийн хамгаалах үзэл их хэмжээгээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн гүйцэд бус байж, шилдэг нь шилэгдэж, шаар нь шигшигдэх ба бүтцийг тохируулахыг харшилж байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн бүрэн төгөлдөр байгуулал бий болоход бэрхтээ юм. Намын 14-р их хурлаас наашиг 20 гаруй жилийн хооронд бид ямагт үйлдэлгийн өргөтгөлт ба танилтын гүнзгийрэлтийг үндэслэн засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд шинжлэх ухаанч шин байрын тогтоолтыг эрэлхийлсээр ирсэн юм. Намын 15-р их хурлаас улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагийн тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 16-р их хурлаас их баялагийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 17-р их хурлаас их баялагийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг дөрмийн талаас нэн сайн бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Намын 18-р их хурлаас их баялагийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр нэн өргөн хэвчээнд бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Эдгээрээс засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааны тухай бидний танилтч тасралтгүй гүнзгийрж байхыг үзэж гарч болно. Энэ удааны ярилцах ба санал хураах явцад засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд онлын талаас улам нэг алхам байрын тогтоолт хийвэл зохино. Ингэвэл өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд маш чухал их үйлдэлтэй гэж маш олон талынхан дурджээ. Эл талынхны санал болон бодот хөгжилтийн шаардлагыг бодол хийлж, дахин давтан ярилцсан судлаад, Энэ асуудлын тухай онлын талаас шин өгүүлэлт хийх нөхцөл нэгэнт боловсронгуй болжээ. Эх баялагын тохируулалтад үзүүлэх загталгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гэж засвал зохино гэж төв хороо үзсэн байна. Одоохонд манай улсын нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анх алхам байгуулагдж, загталгүүрчлэлтийн хэмжээ их хэвчээгээр дээшилж, манай загталгүүрийн жим ёсыг таних ба эзэмдэх чадвар тасралтгүй нэмэгдэж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн систем нэн төгөлдөржин, бийч бусдаж нөхцөл бүрдсэн болохоор бид нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төгөлдөржүүлэх талаар шин алхмыг алхавал зохино. Засгийн ордон ба загталгүүрийн харьцааг улам нэг алхам сайтар шийдвэрлэх нь үнэн дээр эх баялагын тохируулалтад загталгүүр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу, эсвэл засгийн ордон шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу гэсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Аж ахуйн хөгжилд бол дарын эх баялаг ялангуяа ховор цухаг эх баялагийг тохируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, аль болохоор цөөн эх баялагийн оруулалтаар илүүхэн үйлдэхүүн үйлдвэрлэж, илүүхэн үр ашиг олох явдал юм. Загталгүүрээр эх баялагийг тохируулах бол хамгийн үр бүтэмжтэй хэлбэр болохыг онол ба үйлдэлэг цөм гэрчилжээ. Эх баялагийн тохируулалтыг загталгүүр тогтоох бол загталгүүрийн аж ахуйн ангийн жим ёс мөн. Загталгүүрийн аж ахуй бол мөн чанар дээрэн эх баялагийн тохируулалтыг загталгүүр тогтоох аж ахуй мөн. Нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг бүрэншүүлэхэд эрхэвч энэхүү жим ёсыг журамлаж, загталгүүрийн систем төгөлдөржээгүй байх, засгийн ордны гар дүрлт хэт олон байх ба хяналт хамааралд дутмаг байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх баялагийн тохируулалтад загталгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах гэсэн байрын тогтоолд хийсэн нь бүх нам, бүх нийгэмд засгийн ордон ба загталгүүрийн харьцааны тухай зөв ойлгогдхууныг бий болгоход ашигтай. Аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай. Засгийн ордны үүрэг чадварыг хувируулахад ашигтай. Назгаарж, ялзран доройтох үзэгдлийг хориглоход ашигтай юм. Яриангүй, манай улс нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор бид мөнхөө манай улсын нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг бадруулж, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримтлах хэрэгтэй. Загталгүүр нь эх баялагийн тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлэх боловч харин бүх үйлдлийг үзүүлэх биш юм. Нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд загталгүүрийн үйлдлийг бадруулах мөртөө бас засгийн ордны үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Гэвч загталгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн үүрэг чадвар нь адилгүй юм. Бүгд хурлын тогтоолд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж, шинжлэх ухаанч хорвоо тохируулал эзэмдэл, үр бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллын давуулгыг бадруулах дотоод шаардлага мөн гэж чухалчилсан юм. Бүгд хурлын тогтоолд хорвоо тохируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэх, засгийн ордны үүрэг чадварыг бүх талаар зөв гүйцэтгэх, засгийн ордны зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх талаар байрлуулалт хийж, засгийн ордны тушаал хариуцлага ба үйлдэл бол голдуу хорвоо аж ахуйг тогтун байлгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан сайжруулж, төв голч өрсөлдөөнийг баталж, загталгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатхаж, загталгүүрийн эмх журмыг хамгаалж, үргэлжлэх хөгжилтийг түлхэн ахиулж, хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, загталгүүрийн үйлдлэн алдахыг нөхбөрлөх болно гэж чухалчилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж,
0: Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давсан. Эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бас өнгөрлөн. Эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Хоёрдугаарт аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдүүлэх тухай. Нийтийн өмчлөлдөр гол цогц болгосон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтад нь хөгжүүлсэн аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг баттахан хөгжүүлэхэд холбогдох чухал төшиг тулгуур мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын өмчлөлийн бүтцэд алхам алхмаар тохируулалт хийж, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг ахиулах зэрэг тал дэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хувийн жинг тасралтгүй хувируулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Иймэрхүү байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг хэрхэн нэн сайн тусгах ба баримталж, аж ахуйн үндсэн байгууллын бүтэмжтэй биелэгдэх хэлбэрийг цаашид сүвгчлэх бол

хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгө зэрэг соливцэн хувь эзэмдсэн уусан нийлэлцэн холимог өмчлөлийн аж ахуй бол аж ахуйн үндсэн байгууллын чухал бэйлэгдэх хэлбэр мөн. Тэр нь улсын өмчлөлийн хөрөнгийн чадамжаан ихсгэх, өртгөн баталж өртгөн нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх хүчнээ дээшлүүлэхэд ашигтай гэж чухалчилжээ. Энэ бол шинэ байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримталж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлэх нэгэн бүтэмжтэй арга зам ба зайлшгүй сонголт мөн. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хөрөнгө хамаарахаар голлуулан улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хяналт хамааралтыг чангатгаж, улсын өмчлөлийн хөрөнгийг эрх олгон эзэгнүүлэх байгууллыг өөрчилнө. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн бэл оруулалтын ажиллагааг улсын байлдах бодлогын харалтад үйлчлүүлж, улс орны амар төвшин ба улс ардын аж ахуйн амин судсад холбогдсон чухал ажил төрөл ба зангилгын хүрээнд нэн илүү оруулалт хийж, олон нийтэд үйлчлэх бараалалтын чанартай байлдах бодлогын чанартай чухал аж үйлсийг хөгжүүлэх, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг дэмжих, улс орны амар төвшнийг батлахад голдлоготойгоор хангана. Хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг хуваан шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суурь мөнгийг төгөлдөр болгоно. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн ашиг олзбарын нийтийн эдийн засагт дээш тушаах харьцлыг дээшлүүлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад нэн илүү хэрэглэнэ. Улсын өмчлөлийн аж ахуй бол улс орны одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах, ард түмний хамтын ашиг тусыг батлах чухал хүчин мөн. Олон жилийн өөрчлөлтээр дамжин улсын өмчлөлийн аж ахуй бол ерөнхийдөө нэгэнт загталгүүрийн аж ахуйд уусан нийлсэн байна. Үүний хамт улсын өмчлөлийн аж ахуйд бас өдий төдий асуудал хурамдаж, өдий төдий гэм сугог оршиж байх болохоор өөрчлөлтийг улам нэг алхам түлхэн урагшлуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд улсын өмчлөлийн хөрөнгийн нийтийн асрамжийн чанартай аж ахуйд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэх, улсын өмчлөлийн хөрөнгийн үргэлжилэн хувь эзэмдэн эзэгнэх аяндааны монополичлэлийн ажил төрөлд засаг захиргаа ба аж ахуйлыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийг салгах, онц зөвшөөрлөөр эзэгнэх, засгийн ордноос хянж хамаарахаар гол агуулга болгосон өөрчлөлт хийж, адил бус ажил төрлийн онцлогийг үндэслэн тор ба ажилгааныг салгах, өрсөлдөөний чанартай тухайлсан ажлыг чөлөөтэй тавихыг хэрэгжүүлэх, зохицонгүйгээр ажиллаж бүтэмжтэйгээр харилцан хязгаарласан компанийн хуулийн хүний засах бүтцийг бүрэншүүлэх, тусгай ажлын эзэгнэн хамаарагчийн дүрмийг байгуулж аж ахуйлалтны үйлдлийг нэн сайн бадруулах, урт хугацааны хүчинтэй урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулж улсын өмчлөлийн аж ахуйлын эзэгнэлт бэл оруулалтын хариуцлагын нэхэмжлэлийг чангаруулах, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын эдийн явдлын төсөв зэрэг чухал их мэдээ зангийг ил болгох явдлыг сүвгчлэн ахиулах, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын загталгүүрчилсэн шилж урих харьцлыг зүй зохисто нэмэгдүүлж, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын хамааралтын ажилтны цалин олгомжийн төвшин, тушаалын харгалзал, тушаалын хэрэглээ, тухайлсан ажлын хэрэглээг зүй зохистой тогтоохын хамт чанга журамжуулах зэргийг багтаасан аль олон хандлагат чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Эдгээр арга барил нь улсын өмчлөлийн аж ахуйлын одоо үеийн аж ахуйлын дүрмөнд төгөлдржүүлэх, эзэгнэлтийн үр бүтэмжээ дээшлүүлэх,
нийгмийн хариуцлагыг зүй зохистой үүргэлэх үйлдэлэн нэн сайн бадруулахыг төлхөн

0: хүлэх болно. Аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлэхэд эрхэвч хоёр үжүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг зоригжуулах, дэмжих, хөтлөн жолоодох, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн амжирлын хүчин ба бүтээлч хүчнийг хөгжөөх өөрчлөлтийн арга барилыг олон талаас дурдсан юм. Чадамжийн байрын тогтоолтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй бол цөм нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Цөм манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал суурь мөн гэдгийг тодорхойлжээ. Өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн эд хөрөнгийн эрх бол халдаж болшгүй мөртөө нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эд хөрөнгийн эрхч халдаж болшгүй гэж тодорхой дурджээ. Төрийн бодлогын харгалзлын талаар адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байхыг баримталж зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нэгдэлтэй дүрмийг хэрэгжүүлэхийг чухалчилжээ. Нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйллын улсын өмчлөлийн аж ахуйллын өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулж, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгийн хувь эзэмдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуйллыг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, нөхцөлтэй хувийн эзэгэнсэн аж ахуйллын одоо үеийн аж ахуйллын дүрэм байгуулахыг зоригжуулжээ. Эдгээр нь нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг түлхэн ахиулах болно. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ төрөнд бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобара жогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, NLG нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвэй судлаач, совдон жижиг багшийг сорволж илсэн шингэлтэй сорволжлогоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 мөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвэйийн хичээл хүмүүдлийг харилц зорилготойгоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчор заслын нийгэмлэгийн ончурсан жан жолоодөгч Жанвэйл судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юневорд манай бүрлэгийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олмороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад амралтаа авсан.
1: Хэдэн онд ажил дээр гарч ирсэн үү? Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа баг.
2: Тэгээ хата тэгээд ярих их хөөх болсон л доо. 1971 оны хавар одоо тэр үеийг эхлээд одоо анаа соёлын хавсгал хавсгаж дараахан одоо сургуулиуд дахин хөдөө тасганд байгуулагдаад удаагүй 2-3 жил болж ирсэл үедээ тэгээд энэ одоо алганаас эхлэн сургуулийн алдаа сэргээд хөдөө байгуулахад одоо арайхан өсөх тайлсал гэж хэлж байна да. Өөрөө бол үндсэн том бол шитэмтэй сургаал цовсонгүй өөрөө сурсан хүн. Ингээд л багш нарудаа нэг их үеэнд аваад барьцсан юм болно орчин багш тутагна. Ингээд л бид чинь одоо нэг жоохон хамтхайлан бий үүрээ жоохон хариуриагүй багшаар чалгуулаад ингээд багш болж орж ялаа. Суртад өөрөө сураад дараа нь зурцтай жаадаг. Тэр мөртөө бас тайрын жаадаг. Таманыхан бүхэнд самбраа ол гүчхөөд модон самбраа ол гүчхөөд тэгэхээр хот тайраад нэг хотод нэг хоноод нэг хотод нэг хоноод байрхаад ихаа ингээд явдаг үеийн хэсний анхны багш байлаа. Тэгээд тэр 10 жил ингэж ядлаад дахиад одоо Шилэнгол аймгийн багшийн сургуульд шалгалтаар ороод дахин 3 жил суралцаад гэрээсээ хөөхтэй хаяар гэрээрээ орхиод яваа суралцаад тэгээд одоо багшийн багшийн орон дээр олоод хошин төвдөр ирч ажилсаа.
1: Тэгэхээр үл эхэлж багшилж исэн үеийн одоо үлгэр учрал гэж ярих юм бол бас их сонирхолтой тийм ээ.
2: Тийм ээ. Үлгэр байгаа.
1: Тий, тухайн цаг үед тэгээд хүмүүс одоо их одоо энэ сургууль соёлын тал дээр өсөж бичиг таних тал дээр ямархан шиг ойлголттой байсан уу?
2: Тэр үед одоо нэг хэсэг дамбал сухаа хүмүүсийг тасарсан юм болохоор ч юм. Эхлэл гүтүүл байсан да. Эхлээд сургууль байхлах үед маань ном бичиг заах материал байдаггүй. Багш нар өөрөө жоохон гараараа юм бэлдээд чигээд ингээд чаадаг байсан. Яг намайг сургалт очихыг хэдүүл бас нэг хуучин дэвтэр хэлтэр олцсон байсан сурагчууд. Тэгээд хацаад сурхуул намайг адлаад 2 жил хэснээр дараахаас сая сурагчууд жаах материалтай болсон. Сургуулах гэж байгаагүй өөртөө одоо тэгэхээр шавраар гэр бэраад шавар шавахаар даргаад зархаад гэр бэраад тэгээд хүүхдүүдэд чоглуулаад гэрэлд суугаад хандин дээр байлинг хангартай хэрмэн дээр чамайн тэнжихан самбар шаалцхаач юм уу мод өлгчөөд чигээд л хэцэл отог байлаа. Тэгтээ хэрүүгийн сурахчууд маань одоо бодход нэгмээр нийгэм ахвайтай ажим болоо соёлтой хүмүүдтэй мэрэгжлтэй сайхан сайхан хүмүүс болсон байж байгаа. Ингээд энийг анхаарахад бол хашил сурхаан хүмүүс өлгчээр санаа нь байдгийг бол бусад юм юу байхгүй байсан ч байж болдгиймаа гэдэг би бас бүрэн хүчиж өнгөр хоцоо сайхан байна лээ.
1: Та бол одоо өөрөө сурж байлаа гэж байна. Таныг яг үсэг бичгтэй танилцуулсан хэн юм бол та яг анх яаж үсэг бичгтэй танилцж ирсэн юм бол?
2: Сэлийн хавсгалын үед чинь бол одоо хүүхэд багчаадгүй 3 цохолыг хэцүүлж ирж сурах юм одоо өөрөө ташаалтай хэдэг. Тар болоод лос амжин гэдэг нь шүү дээ. Битүүний дурсгах, арт түмэнд үйлчлэх, тэнэг өгний нүүлгээ гэсэн мод гэдэг нь гурван цохолыг бол одоо чэжээр уншдаг байсан. Тэр үед чинь бол одоо би бас 10 хүрчихсэн. Одоо миний ээж бас ерөөсөө сургууль сурсан гот юм хүн их чэжтэй. Өөрөнгөд газар үнсэн дээр үсэг бичигээд ингээд сурчсан, үсэг тэлчихсэн хүн байсан. Тэгээд одоо ойд эсэн зүгэл ахах засваргаалд яваад амууд нь ус тас яг нэг өмнө сургууль сууж исэн байж байхгүй даа. Яг сургууль тасрахаас өмнө ахах юм байна. Тэд нүсэн каулцсан ном хийж өнгөрсөн тасгаалнтэр бүр миний сурдаг ном байсан. Тэгээд малан харуулна, тэмээ унаад өпөр харуулна тэр хооронд одоо хэзээд битнэ ангид гэхдээ одоо тоо бодоо цаан толгой уншаад ингээд явдаг. Тэгээд гурван цохолыг суралцхийн дагуу бол одоо чөөжөөс уншихад бол их завхгүй хүмээс одоо дахаад хүн дагаад өөчгөө дагаад уншаад сурчсан. Харин бичихдэг үчиртэй учраас үсрэхээс өмнө шууд ус холоо бач. Хуулж бичиж байгаад л үсэг таньсан. Хожим нь 2-3 жилийн дараа одоо шитэнтэй сайхан сураад ингээд хөлмжийтэй уух хол уух ус хол уух юмтай ингээд төс дараатай. Сурахчийн ном болсноо ном номтой усны дараа бол өөрөө одоо бүхнийг сайхан сураад амжилттай байсан. Тэгээд бичиг ном тайлсан да.
1: Тий, Багдад ахトゥ хэдүүд байсна гэртэй.
2: Багдад ахトゥ болвлаа өнцөөрөөс ээж маань 38 настай 7 өнцөө хүүхдээ аваас мань үлчсэн тийм гэчөө амьдралыг туулсан. Гэхдээ өнцөөрөөсөн өсвөлн зовлон ядуу чөдөө өмнөх төшиггүй энэ зовлоныг бүгдийг үтсэн болооч. Ээжтэй л юм болохнаар их өнцөрсөнгүй да. Өөртөө их өнцөрдгөө юм лээ. Ээж минь амьдрал тусаавсан гэж хүм би. Хүүхдийнхэн толоо нас биен төсөд гарсан тийм гүүхэн айлын ганц хүн байсан юм. Тэгээд л ээж мэл миний хамгийн ганэ багш хамгийн мий заасан багш байсан байлээд.
1: Та өөрөө одоо ер нь бас ярилцлах, сурвалжлагдар бас ярьж байсан. Вил ойдлон ч гэсэн ээжээсээ сурч байлаа гэсэн. Энэ талаар ярил бас олон турсамжууд байгаа байх.
2: Өчигөрөөс хүн юм болохоор чинь амьдралаа харах цаах, амьдрах хэвчэн төгөөж өмсч юухэ өгдгөн бөглөх, ном бөглөх ийм асуудал хамгийн өмнө тулгарна. Ээж минь 7-9 хүүхдээгээ ба өөрийн хүнэлтэй юм л 9 хүүхдүүд 2 нь бол ааваас өмнө байж хад бас ээлтэргүүлээд нэг нь одоо орцсон байсан. Ээж одоо бидний яах вэ? Тэгээд 7 хүүхдийн өмсч юух өгдөх хөлийг цаарах юм болохгүй гэж хэрмэн ээж минь одоо гадна гад ирэх хүн бол дотор өгтөө орж юм хүн болж явдаг ийм ойлгыг замтай хатууж ярахтай хүн байсан. Ингээд олон хэд ээж минь хот осны өхрийн хайруулах манаа манах за тэгэхээр төл босх төр хүмүүд л ямар адилхан бүр өөрөө хийн төчийн дахууд бол миний ээж бол их бүдүү ойдлтай хүн. Бүдүү ойдлыг дээ ар шир үлдэж шүүлэх тэгэл ар шир өчүүлээд хурц ус хунар хийх хүнээ өөрийнхөө бүгдийг хийх хөхтүүдэн бүгдийг бөглөх олон хэд ээл амтнэ хайг цоглуулаад одоо хүмүүс гайгаад хэлгэн штэ хийж чаддаг юм аа. Схийн бас ар ширийн адилхан бол одоо ээж нь бүгөөх нь хийх нэрс нь аваад хүрийн хийх хурдтар одоо бүдүү хүнээ эрх хүнээ хийдэг тэр шилж хурдтар боловсруулж эдэлж бид болгодог тийм зүйл шатлалтай өвтэй тантай хүн байсан. Тэрэнд нь одоо ханжилч би 7 хүүхдийг нь яг дундхан юм. Тэгээд л одоо сурлах тасарсан, сургууль тасарсан өмнө хоёр нь тэр бол ганцхан би л одоо үндсэн тавижиг анхаарсраад малгаж зохой дээр хэвээр эндэлтэй хэнийг явсан бусдууд нь бол өмнө доо мөн сургуульд яваад байсан. Тэгээд сургууль байж их үед бол тэгээд багаас л одоо ээжээ хамжиж хийсээр байжиж үйл ажил орсон доо 3 настай байхад л одоо миний нахчин ээж гэж хэлж байгаа юм байсан. Тэгээд л гадаа наадах арх юм насчихад л зүгт баруулаад л шилэг өнгөрдүүлээд л жихан жихан хуруу чигнээ хуруу ороомор чигнээ малын шилэгний арстуудыг өлдөөд өлдөө шүүлээд өлдөө зөөллөөд тэр ижилгээд хоцос хунар хийгээд хийгээд авдаг да. Тийм л юм хөөрдөж, тийм л юм оролдож сурсан байгаасаа. Тэгэхээр юм ичит өвлөх ухаан бол үйл ажиллаас эхэлдэг юм билэ. Тэндээс их ухаан сурсан байхын хожим нь үтгээд үл. Би хожим нь бол тусгай мэрэгдлийн багшийн сургаал ихтэнтэй сайхан сурдаг сурсан. 10 жил ажиллацгаад бас насан туршид их сурхуулж хэлгуулад 2 хүүхдтэйгээ жирэгчээд нэг нь Өвөрмөн Монголын багшийн их сургуулийн хараатан сурхуулж хэлгаад орсон. Нэг нь багшийн сургуулж хэлгаад ороод 2 хүүхдтэй би ай хөхт маань явхад би зэргүүлээд хэрэгтэй насан туршид ин их сухалж шалгаад ингээд чилэнтэй бас носгоо шалгангаад одоо бас явж их сургуулийн үнцэн анги дүүргээд ирчихсэн. За тэр үед одоо ингээд бол би өөрөө бол бас сайхан улсын саасаргалсан сургуулиудын алмын сургуулиудыг өмнө хойд том болсноос хойш 5 жил сайхан шитэнтэй сурдуургсан. Гэвч тэр их сургуулиуд бас сурсан эрдэмнийх та амьдрал хэрэглийлгээд хэрэглэхэд хөрдгөө юм билээ. Харин тэрнээс илүү мал цахим амьдралтай ээжийн дагж исэн бахийн үеийн сурсан юмсууд мань харин их хэрэг болох юм шиг санагддаг. Тэр энэ улаан дэвтэр олоод дадлаа олоо амьдралын төлөө улаан дэвтэр олохын төлөө тахин сурч штэ. Ингээд яваад сурсан юм харин малтгадаад явалтын өнгөрөөд тэгээд гэрэгт би юм бэ. Харин тэгэхэд амьдралаас сурсан, үнэнээс сурсан

0: сурсан, малд хэлбэрээр сурсан тэр их хөдлөг бол харин хүнд улам улам тодорхой болоод, улам улам мэдгүй чадахгүй тайлбарлах даад, ямар их хөргчтэй байсан гэдэг нь таних даад явдаг юм лээ. Ээж бододдог болсон юм аа.
1: Тэгэхээр бол танай ээж бол танай амьдралыг бүхэл бүтэн бүр нөлөөлсөн гэж ойлгож байна тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Миний аавар сүрхээх юм өвтэй одоо яг тэр хэцүү хүн байсан харамсал тань жимдэг чирэх тэгээд өртөө өгөө болцсон жирэ хондог болцсон. Миний аав ч гэсэн сүртэй өвтэй. Би бас багта аавынхаа бас нэг зурхаа толоо хүртэл аавынхаа дагт исэн болохоор мэдэн бүтэн өхрийн махыг шидлэн өхрийг олгоод хатаачгаад нэг орчиж үлдэлгөө сайхан хавар болохоор нь бүнгааны үүдэнд арс ширд өсчгээд модон дуур модон сөхөр жохоо боловчаад ба талхатаад шүү дээ. Үйрүүлээ тэгээд шөрвсөн олсон шэгшэл юм уулддаг утас нэг бом шэгэл уулддаг шөрвсөн мали шөрвсөн уулддаг тастан бүр ингээд үйрээд хатаад онцгодог тэр юм давсангийн угаахаа сайхан тэлгээд үлээгээд хатаачсан байдгийн өөрөө тэгээд тэр давсанд нь хийгээд авчихдаг юу ч хөө тэрэнд нь хийгээд нэг өхрийг давсанд нь хоорой хатаахад талхуулгаа хийгээд авчихдаг тийм их өвтэй хүн байсан юм уу өвтэй хөөмэй сайхан хөөмэйлдэг гар их уран юмыг харамчаа сурдаг сонсон ч юм өгдөг тийм чирэг дээр байж байхдаа хэрл өсөг сураад чиргээс бууж ирснээр дараа ганцаа тоо хэрл өсгийг сураад манай нутагтсан бас нэг их хөргөлнө гэж жаадс нэг сорсиштэй хөтөгөр анх өсөг тайлах болсоо жирэм үед чөлөөлөгдсөн дараа бол бүр чиглэл тайлсан байдаг. Тэр үед аа мэн хэрл өсгийн багш болчихсон өөрөө сурсан. Эй гэмжсэн аваас нь сураад хэрл өсгө хэрл ном шууд уншдаг тийм болсоо болчихсон байсан. Аа үеч манай их одоо юм юмд ахвалтай сэргэлэн жирэхтэй л усуд байсан байж таарах юм одоо бодох. Тэгэхээр эдний мэн нь бол одоо намайг их одоо нилээд гүнтгийн нөлөөс юм байна даа гэж одоо л бодож байна.
1: Тэгэхээр одоо танай өнгөрүүлж ирсэн амьдрал тэр тусмаа одоо багийн үеийн тэр амьдрал бол таныг одоо ингээд уламжлалч ам үеийн хамаатай хичээл хүмүүжил эрхлэхэд заах мачаал найруулгах юм уу бүр одоо ном найруулж гаргах энэ ажил төрөл ултэр нөлөөлсөн юм уу гэж бодож байна. Ер нь энэ уламжлалч ам үеийн хамаатай хичээл хүмүүжлийг бас та олон жил хийж байгаа. Яг хэзээс эхэлж ямар зорилготой хийх болсон уу? Тэгвэл одоо энэ хамаатай олон төрлийн ном хөвлөлүүд бас хөвлүүлж найруулж гаргасан энэ талаас нь бас ярил.
0: За энэ ч одоо ярангомын багнастай миний амьдралын өнгөрөлтөд холбоотой. Сүүлийн жилүүдээр насгаад ирэх үед, тэн гараад ирэх үед сурахчд хүүхдүүдтэй бол хичээл орохын дагуу бол уур вэйл юм уу, гар урлал энэ төр их мэдүүлэхгүй л энэс манад байсан гачин хөөрхий хүн боллоо. Гэт хүүхдүүдийнхэн төлөө их тоотдог халахдаг болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бидний адлын амлалт ахварч исэн үйл нэг өдөрний сүлчээр сурахчудад бол нэг шаасан мал гэж хэлдэг да. Одоо гурван төрлийн ийм одоо сурах, адуурс гэхэлийн гад татуур сонирхол ингэж. За энэ дээр бол одоо нэрүүлсэн ном байдгийн. Тэгэхээр номондор нь одоо ногоо тарих, төмс тарих, тэгэл цаасан хэтмэл гэх мэт ил эсвэл одоо ногоо хураад хоол хийх мэт ил одоо манай хөөхтүүдийн өөрийнхөө засманханд нэгсэн гэсэн уулаа сандаад ирсэн уугл амьдралаас нь ондоо нүгэл юм цаахад л ор тэнхгүй юм ялгадаад цаагаад их шиг цагийн авахад их шиг одоо ингээд би тэрний хүчээр тохондон тэгээд л их чинь пергтэлийн багш нар гэсэр бол үндсэндээ сул гэтэлийн байдал одоо ярхсан байдалтай болох үед би тэр гэтэлийг авч чаддаг юм. За хоёу би гэтэлийг авч хийх. Тэгээд авчхад л би чи хөөхдөө одоо юу заадгийн гэвэл орос тамаад олж ширж холдгийн олж ширээ тэр үед чи одоо зах зээл рүү хандсан нэг нэг евро хөссөн багсан нэг махан уурцхал байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр үеэр бол за манайхан ч бас өмнө долдгийн шүү. Төмс тэрэг төмс худалдаа мөнгө олохгүй ё ноос уцаар одоо юм нэхгүй ч гэсэн өөрсөн ноосоо өвлүүлж болдгоо шүү дээ. За арс хөрсийг өвлүүлж авах юм л тэр үед арай дийлээгүй л даа. Гэхдээ хөөхтүүдэд нэг тавлаад байна. Хөдөөгөө харганы навч байл түүж ирээд тагоон шүр боогоод тэрэндээ сайхан цааруулсан гэтэлийн бичгэнд одоо 60 худалдааны 60 бичих юм нэг уулга шалгалт нь 10 хуваараа ирдэг юм сэт байдгийг шилжүүлчих юм ахна. Тэгээд төрөнд нь одоо би нэгдэн тим юм жаач хаа тоноос нь төргөр нь 60 бичүүлнэ. Харганы тагоон шуурхалднаа тосна алдахгүй бөхөө одоо эргэн чивэр дайхаалаг ясан нисэн гэдэл одоо ингээл жаадаг л юм. Тэгээд

0: зөөхөйтэйг малан цагаа зөөхөйг нь тавьчиха, цүүгөө тавьчиха боловсруулаа. Зөөхөйгөөр бадаа хутгаад ингээ гадаа хөдөлгөж болд. Бид гадаа хасан нэлдэг юм. Төмс хөөр хийчихсэн. Жаахан сонгон төмстэй хураад гурал дараацгаад хулж байгаа юм өдөд өдөр авч идэж юм. Бид зөөхөйгөөр бадаа хутгаад хөдөлгөөд ингээ авч болно шүү дээ. За ингээ мэд шивэл одоо ингээ жаахан зөөхөй тавих шиг юм уу, бурчлаг дарах юм уу, тараг эсгөх ингээ тарах хөдөлж болно гэх мэт юм. Худалдааныхын жаранд нь тохируулсан санаатай юм хийдэг жаадаг болсый.
1: Энэ бол Монгол чуудад байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах, тэнгэрлэг

Мукамо, байгуурчуудын түүх, нийгэм амьдрал, энэ нэвтрхээ тойл сарандаг 1-р нисгэн онгоцонд очиж сансраар аялсан түүхтэй.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдаг дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шастрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснор ам бахархаж явь.
2: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тубара жуугийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан Өдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүйш. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийн жүвлэн мэдэгч болоод Сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байла. Өтлөө насандаа төрсөн нутга сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүн сүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг гургамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартил тангс нуурын уснаас бас

0: төрөө сурах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ. Жавдаж тутраг юугаан савч хаамаа. Төрөлгөн дуулж хөрлөх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаанхаан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараан жаргааж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүд миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соромжин өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第13讲：先锋队与中华民族独立解放。 1919年至1949年， 中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，确立为自己的初心使命。 100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。 1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立， 是中国近代史中的新民主主义革命时期。 1921年7月， 中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化、时代化，把阶级性与民族性相结合，把民主革命与民族革命

0: 陈独秀同志，陈延年回到上海，向您报道。
1: 同志，怎么就不能叫声爸爸吗？
0: 陈独秀同志，陈延年回到上海。

네, 노래 중화민족은 한가족으로 막을 열었습니다. 노래 백세 인생 행복하게 살아보시겠습니다.

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 82. Өнөө өглөө хөлчүү чулмныг барилг дээр хөрөхөд шаварчад өчтөрийн малтаж гаргасан хоёр тохой гүн байшингийн суурд чулуу жиргэлж жавсар жалайхаагаар нь чохой цэмэнтийн гаг нур чутгаж байлаа. Барилгын жорог төсвийг шинээр жорж төлөвлөөд шаварчдын ажийг нэгэд саатаасан байна. Гэвч энэ хооронд чан төрөө гарам бараад суусангүй гажран жүнш жуугад метр төлж төгшлөөд 30 таслага шаварчны дохом сууч барьж авдсан байна. Шин жорог төсвийг хошуунаас амархан зөвшөөрсөн болохоор өчгтрөөс ажлаан жинхнэр эхлүүлээд хоёр айлаар нэгч болгосон мачтын сууршилын өмнө хоёр мөрийн суурийг жирэгдэн тавьж эхэллээ. Дэгдэн чан төрүүгийн гар дор 20 баг төрөө дарэ сурамгай дадамгай шаварчантай байж хүн болгон 10-аад гар жуурын адалчин дагуулж адалж байгаа болохоор сөрөг жөгийшг өнгнөлдөд босчхул гардах ажин үжиж харахтхийн жавгүй дуусчихдаг байлаа. Гэвч сэтгэлэн нэг л хүндэ. Нарийн ажиж харахгүй юм бол нүдэн дээр ч хуудуулах гэж оролдоод байх нь хэчүү. Өчтөрөөр бодъё л доо. Байшингийн суур гэж совг шиг нарийнхан гоо малчихжээ. Оромод шогморон хэмжиж үтсэн чинь дөнгөж 24 см өргөн байлаа. Ийм нимгэн хэрмэрш жавар нөвт үлээчхэндэ. Тэр мөртөн энэ гажир чинь яг залхнаа хоол. Өвлийн өвл энэ төвөгтэй хоолойгоор час төгжирсэн байдгийн. 24-ийн хэрмэрч арай горгуудаа гэхээс хөлчүү чулмун чан төрөөг өрөөд очлоо. Чоон ямаа гэж чан төрөө ухтахад чоон ямаа гэж хараагад ордог нь эд хоёрын хэчнэн жилийн турш хэчнэн барилга дээр нүүр уулчхийн мөндчилгээ болоод ирсэн жоршилтай байдгийн. Аада 24-ийн хэрмэр арай горгуу шигэ 37-оор босхул ямар удаа чан төрөө гэж хөлчүү чулмун энийд алтсан чараагаар тогшоод авбал чан төрөө овойлсон төдөвгүй. Аада тэр ч тийм ээ. 37-гийн хэрэм бэхмөртөө дулаахан шүү. Гэе жорог дээр битсэнгүү байна да ханах жаа гэсэр барилгын хавтхай жургаан дэлгэжээ. Жорог дээр үнэхээр тоочж тодорхойсон юм байхгүй байлаа. Гэе төрүү жорог дээр нь байсан шиг санагдана. Тавнын чинээ нөхөр тамийн чинээ салах шүү гэж бодож автсан болвоч хөлчүү чулмун нэг нас хүнтэй чарай хагарч үжээгүй хүн одоо ч гээд чарай хагарахыг жорохгүй болохоор зөвхөлд барьж босгочход нураан гэвэл хар ярчиг биш үү чан төрөө. Тэр чаг дээр нь миний нүднэ алдаж гэхгүй чиний гарын алдаж гэхгүй дэ. Тэгж үйлэн бархаар өртөөхөн дээр нь очиж лавлах уу да гэж жоодон үгээр жувшиж эхэллээ. Дэхэд чан түрүү сүүлэн дээрэн гэшгүүлсэндэн аргүй аян дагаж балахсан даргийг эрж очлоо. Галтай эний сонсмогч, аа, хэн 24-ийн хэрэм гэж байгаа юм. Ямар тахааны өвөр барьж байна гэж бодов уу? Гэж ахсам тавхад хөлчүү Чулмон хэргийн бэй дээрэн авч. Аа, чан түрүүгийн санаагаар бол 37-ийн хэрэм барьна гэсэн юм да. Жорог дээр бичсэнгүй болохоор ховролт гарсан ч болов уу гэд би асуухаар ирлээ шүү гэж дунд нь бөөрөнхөөлөв. Хөөе, бичсэнгүй гэж хэн хэлсэн юм? Аа гэж галтай учаар хайсаар. Ширээний шоргуулаасан хуучин жургаан гаргаад. За, энэ юу? 37-ийн хэрэм гэж байхгүй байна уу? Аа? Тодорхойгүй газар байвал хуучин жургатай нь харгуулж үжгэж хөлсөн шүү дээ гэж омгодож гарлаа. Хөлчүү Чулмон ингэж чан түрүүтэй улаан өрөөрөн халж уулцсангүй ч жөөлөн хатаас мөргүүлээд байшингийн суурийг жасаж малтуулсан байна. Одоо тэгвэл санаа амарчихлаа гэж юу? Арай биш байга. Харахгүй юу да? Чүүн жахын нэг нэгч байшингийн суур дээр дэгдүр төргээр шулаллах буулгаад жуурж эхэллээ. Хөлчүү Чулмон мотораараа тарихан гүйлгээд хөрвөл жуурсан лахан чулууны завсраар чутгаар бажааж байлаа. Хөөе, ийм гагнуур жарна гэсэн үе юм да? Чан түрүү хэлв үү гэж Хөлчүү Чулмон лавлж асуухад эндэх шавртнаа төрүүнэ гэж шав хийсэн арэ. Ийм юм ханахчаа. Эн лаг алчны сууч бариад үлдэн лээ. Хайвал хайрын шиг санагдах юм. Энд шингээ чихвэл яадаг юм болоо гэж жовшсон маягаар чарайдлаа. Аа, энэ гагнуур болохгүй нь юу байх вэ да? Ганчл чан түрүү юу гэдэг юм бол доо? Асуугаад ирье гэсэр Хөлчүү Чулмон мотран галалтал шав хийсэнэр жаахан сандарч.
4: Чаача, хэрэггүй хэрэггүй ханахчаа. Бид жархан байчихвал болно биз дээ? Аа, энхэнд төрүүг давжэрүүлээд чи яах удаа гэж олчхансна. Тэрийг жуураад ичгээгэн хийн үү? Аа,

хөндөн дугай хайчхаад чохой цөмөн тааваад эргэж гард орохдоо өрөн гаргажээ. Хөлчүү чулмун харж байгаад чохой цөмөнт жууруулан чулуун жирэгт чотгуулсан болвоч чаадах нь онго чонгийн дарсан төдий өнгөлж таваад хөдөлсөн хонь улаан лагаран болгох санаатай нь мэдэгдэж байлаа. Оройхон босож чаттал хөлгсөн чан төрөв шөөсөн асгаар гарч ирэхдэ хөлчүү чулмны бараагаар хэрэг болгон тавиад иржээ. Хай чоламаа гэж чан төрөв өтгөн хөхрсөөр мөрийн шааж автал. Ай чонимаа гэж хөлчүү чулмн халчин жулээ дээр нь пас буутал алгадлаа. Жучаан найр гүн нөхрөлөлөн олонд таниулсан чан төрөв жулайгаан тэмтэрсэн төдий хаахалаж гарахад юу хэлчихдэг бол гэж шавхийсэн өр санан санан хөлчүү чулмныг чарайдаж хулмалжин. Хөлчүү чулмн юу ч болсонгүй шиг чарай мэлчил гэж энэ гэдэн годон гажрыг чинь тэгэд чулуугаар тагшлах юм биш дээ. Цементийн үн чэддэггүй баргаа. Ариулхан таарна гэж байшингийн суурыг жаахад чан төрөв дөрвөн талд нь гарч харж хараад. Хөөй, би тэр хоёр таарчих цементийн ариулаа тухан хийхүү дээ. Тэгэхээр чулуугаан ариулчихсан дээр байхаа хөө. Миний тээж ирсэн чулуу харин энэ гажартан цементээс хол үнтэй болчихсон байгаа шүү гэснэн баг төрүүгэн дуудаж. Чи тэр гагнуураан гүйчэд чутгачих. Мэдвүү, эдийхний гарай надаар жаалгана гэж үү дээ. Эртөөхөн өвөрчихвөл мэд хоолоо идээд хэрмэн босоход дөхөн биш үү гэж жахсанд. Шавхийсэн эрш дарийхан олноон жахраж чохой цементийн гагнаачаар байшингийн суурийг тагшлаж тавлаа. Хөлчүү чулмн ингэж нэгнээх нь толгойг нөгөөгөөр нь даруулаад хэл ам бололгүй санаандаа хөрсөн болооч ил юу ч ярьсангүй. Нэгнээ нэг годол үүл тамих төгөөгөөд хаахалж явлаа. Өдөртөө тоотой гарч ирдэг чан төрөв чирүүл шахагаан парчгнуулан араас нь дагаж зүүнөөс баруун шиг хэлтэрсээр гэнтгэн хөөй хөө манай дүүбэр эрэгээр ирж байгаа бэлтээ дээ гэж хуруугод илглөө. Баруун тагаас шуумаас үүрсэн янжунсо наашаан алхлаж ирхэн харагдана. Өчхийн чин бэрдүү бэргэн гэвэл яадаг юм? Ах чахаанч ялахгүй мунгийг гэж хөлчүүч холмон ах хүнээ байраар жимэлж гарахад чан төрөв. Бэрэн тосхоор очихгүй юм уу чийчин гэж нуруугаас нь нудраж гарна. Мотрон амсгатлаа түлхээд явж байсан хөлчүүч холмон. Ямар сай сай буулгаж байгаа юм биш? Хөлтэй болоо дуртай бол хөрөөд эрдгэл байлгүй хөө гэж аялуулж гарахад чи тосхгүй юм бол би харин тослоо шүү гэсээр чан төрөв шахагаан пар пар чирж хөдлөөд үнэхээр янчин сог дагуулад авчирлаа. Хөөй хөө манай чоломч нь бүртэгийн уулчхаас бүшүүрхэж байна үлтэй дээ гэж чан төрөв мутран тулж мөнгөнсөн хөлчүү чулмноор дохуу барьтал янжинсо хөөч өгөө. Хм, харин сансан хүүхэд нь эхинхэн бараагаар нолимус бөмбөрүүлээд жохтдаг юм аа хөө. Тэн хүүхэд сая эхэн тосч ангалжаад ордог шүү дээ гэж амих алгадж таваад галв юрч байхад өчхөн хийгээд харддаггүй юм гэж өвгөндөн амглаж эхэллээ. Тэгэд юурчихч үхөө. Чи бас дунд нь дөвжин татаад явдаг насуу да гэх гээд. Энэ чан төрөв чинь харьчхаад туужин тавьж байсан шүү дээ гэлээ. Аада хүүхэд юм чин аргагүй. Гэрэн санаад бэрэн санаад гэх гээд. Хөөй хөөй надтай багши халда. Өвгөн чинь би явуулсангүй биш шүү гэж чан төрөв буян хүндийтэл янжинсо. Аахо тагнэ тагнэ. Чи хэжээ байхад аман борлуулдаггүй юм дээ гэж ярийн малтан. Хэл аманд дургүйд хөлчүүч холмон. Хөөй

0: юун болоод гараад ирчихөө дээ, явганаа руу гэж асуугаад автал Янжинсоо. Явгангүйгээд чи надад ямар машин мотор аваад өгчглөө гэж юу дээ гэж ярхлав. Үнэхээр аваад өгчглөөгөөд унж жайдлах салтаа байдгийм үү гэж чан түрүү хорийн хөдлөгсөнд Янжинсоо. Миний салтаанд чи жавлдах байх уу? Аа? Шамшигийг эргээд хэдийг гаргачихгүй дээ. Аа? Тэмэн хом яаж өлөгцөн ч өлжгэн дохом гурв гардаг шүү дээ гэж ач тач уулжин. Бай бай, манай хөгшөнтэй хоншоор уралдах юм бол чи харан тарлахгүй шүү дээ гэж хөлчүү чулмөн хаахалж гарахад Янжинсоогийн хийн дарагдлаа бололтой. Явшсаар байгаад байдгийг мартуулчихлаа. Аа, тийм тийм. Гаднаас таван жоосоор ноос ноолоор хураадаг хүн ирлээ гэж байна шүү. Овгоо. Чи нэг харж үчихгүй юу дээ гэж жинхэнэ юмд орлоо. Заахоо, 10 жоосоорч гэсэн хураа. Аа, манай харин хөргөнөөхөн ажиг өвдөд юух вэ гэж хөлчүү чулмөн гэрин ичин гэдгэр харим байран жархад. Боорин өгнөөс элчгэн төргийн гойхлаар үнэрхэд байна шүү гэж Янжинсоо дурамчхан дуднлээ. Хөлчүү чулмөн юу нэгийг сануулга гэтэл чан төрөө завдаад. Хөөй, таван жоосоор авдах хүн ирчихсэн юм уу? Хаагур явж байна уу? Манайх ноос нолороо яасан юм бол доо гэж хэрэг болгон асууна. Чи чинь гүйж харчхаад эдийхнийг мэддэггүй юм уу гэхэд тэд ядсан ч үгүй шүү, би ч асуусангу, өөрөөр гараад ирчихсэн юм чинь гэсэнд. Чи гарч ирчихэд хогшны чинь хэн асарж байгаа юм? Дүүбэр чинь үү гэж Янжинсоо өгөнд дуралтал чан түрүү толгойг нь дамбуруцаар. Пөх, тэр чухам асарчхан да. Манайд орхоос хамараа маань тааг битүүлчихдэг хүн үү? Ихүүг нь дуудан штэй гэж санаа алдан. Аа, тэгээд бэрэн дагаад ирлээ биз дээ гэхэд. Пөө, хүүг юм нь явуулаад өгсөн чинь гэлийнхэн тэр шүү дээ. Өдрийн 50 төгрөг гэсэнгүй юм бол хүүч ирэхгүй шүү дээ гэжээ. Янжинсоо чаашаан уухчулсангүй. Байшингийн суур шахаж яваа өвгнөө юурж аваад. Хөөй, гэрийн ойрхоноор алгатайхаа үүрлчихч бэлтээ өгөө. Үнэнээ дэлэнг шалав шалав маачхлаа шүү. Чин харж үчгүй юу гэж учраан тоочтол хөлчөө жолмон. Хай, тэрий чин үжмөр юу л байх уу да? Аа, үүрийн ирж олоод нүхнээх нь амсар дээр нь хулганы хах босгоо тавьчих гэж хайнгу дуурлаа. Хөөй, хорооны сэжүүрийн жүн урчихчээ. Илж савхгүйгаар онго чонго болчихно биз дээ. Чинэг харж үжил дээ гэхэд. Аад, бөглөө тавьчихвал болчихын штэ. Гар чин ямар дахруу гэхэд. Минийх нь гар тахирган дээ. Аа, чинийх нь хөл тайрангүй юм бол харж болно л биз дээ гэжээ. Хажуугаас нь чагнаж байсан чан түрүү өрхгүй алтан шүдэн ярилжуулан хадган сар. Юу чи бишээ, өвгнөө хэчүү санчихжээ гэж шоолож гартал Янжинсооч дөгдөрл үгүй. Санчихсан, санчихсан, тэгэд яану? А? Сандахтаа л өвгөн хөгшин хоёр гэж байгаа биз дээ. А? Чи ч хөгшнөө юугээ санаху да? Эртэй хүн өгчихвэл өөрийг олоход амар биш шүү гэж чаан нь гартал хэллээ. Хөөй хөөй, ёроо ёр. Манай хөгшин яаж суугаач гэртэн бараа, а? Надада хэн шүү да гэж чан түрүү сандарж хулмалцанд Янжинсооч үг хатууцнаан олж мэдээд. Аада, манай өвгөн гэртэ нэлчээгээд суухлаар би чинь архан уучглаа гэхгүй юм бол тамхараа уучглаа гэд өдөржин ад үждэг юм шүү да. А, одоо болохоор гэр тэр хангараад суугаа тогтдог юм бишээ. Хэндэн ч эгэ адилхан шүү. өвгөн хөгшин чухтан байвал хаашил сайхан биж дээ гэж сэндмэнд үгэн угаалаа. Хөлчүү чулмон хэжээн лонхтойгоосон сорж авдаад, барагч биж дээ, атан тэмээ хэрн хүйтэн шуурганд бөхсө-бөхсө наагаад хэвтхийм чин манай хөгшин намайгаан санхан ёс шүү дээ гэж хээхэлж гарна. Хөй, чи чухам харих юм уугүй юм уу аа гэж янжинсо өвгөн дун жоргодож гартал хөлчүү чулмон. Ай да, нүд салахын аргагүй байна шүү дээ аа. Манай чан түрүү гаргавал бусдын бүр миний толгойг эргүүлэх гээд байх юм шүү гэж учаардангүй дугарлаа. Хөй, чан түрүү чи багшиг маягаал да. Хэн алин чи хүндэж аргадаж байгаад бай бийндэн жахан найр тавьчихч болохгүй нь юу юм гэж янжинсо омоглож гартал чан түрүү харин банхар хамрын доорх ширвг хар сахлан хоёр тийшний илсээр Охээ, энэ ч харин онсон үг шүү. Бэлэн барилгын жорог байх юм чинь тэр ёсоор нь хийвэл болчихно штэ. Хэн альнайхан бөөси төвөл бардаг аж биш шүү гэж айдан татна. За, юукөхө. Салан жадгаа юм босгочих юм бол хэдэн үеэрэ намай харана. А? Улсын жоосыг тэгж гэхэд Янжинсо мөрлж яваа хүнд шомаасан буулгаж түм буутал гажар тавиад Йох, ёо, хөл чилээч хлээ, энэ чигээр нь хөөж явуулах юм биж дээ гэж тунтхан тал хөлчүү чулмон хөнхөн шөнхөн хөдлөж шомаасыг мутрин ардан тагнаад Аада тагвал нэг чөлөө хэлж үчхүү дээ гэсээр эрхгүй байшингийн суур тавьж байгаа шавар чадыг ажиглаж явлаа. Одоо хэрэн босох гэл ачаа? Морийн төгсхнийн хардгал юм болов гэхгээс өөр юу яах вэ даа гэж чан түрүү өдөөж гарахад хөлчүү чулмонч аян дагуулж нэг хөдөлвөлттэй утас татаад жиргэлж байгаа юм чинь арай хажиж мушичихсан юм барина гэж үү даа? Барилгачинсэн нэрэн ботсон ч аа заа заа Балгасан даргаас чулуу гайхөө гэсэр лонхон нэнгэлжээ. Мутра ночоо гэснэ тэнгэрийн нарыг харж аваад. За үд орчихчээ хөгшөө. Хаанан ч голоо норох юм чинь үдлчхэд мордий доо. Тангис хүүг бити юмүлий бичгэн давтах. Авчирсан жөөхөөгөрөн будаж ураад өгчхөө гэж хөгшин дун жахсаар гэрийн түлхүүрэн гаргаж өглөө. Хөлчүү чулмон балгасанд ирснээс аваад шаварчантай хутгалцсангүй юм. Хамар чоргом шивэр унгусны өнөртөн тэр унтаад орохгүйг мэднэ. Иймдэн хэрсүү гэрэлтийн гурван таслах байшингаас нэгийг гойж суугаад ховон дон тогоосоор иржээ. Ойрд хуу тангсан харж ирээд дээд сургуульд шалгуулахаар давтаж эхэлсэн бодвоч түүнд тойр болсонгүй юм. Янжинсо мотор дөрөөс шуумаасан авч мөрөн дээр хаямгч балгасч өгөх шийдэмхэн алхалжээ. Хөлчүү чулмон унтаад цэрсэн юм шиг. Хөөе, би чамайг дохуулж өгөхгүй гэж араас нь ойрлоход Янжинсо бэй эргээд. Намайг өдрөөр туурчхгоос айж байгаа юм уу? Аль эсвэл чан түрүүг дагаад гүйчхгоос хэрсүүлж байгаа юм уу? Аа? Чи зүгээр л чулуугаа өртөөхөн олчхоо гэж учаар хайна. Хөлчүү чулмон мотроо ночоогоод мортол чан түрүү юу хайгүй ард нь ирт суугаад. За, чугдаа очи. Би бас жаахан учиртай гэж шалтаг дурдлаа. Тэр хоёрыг балгасан даргын албан гэрт ороход галтай яг хэрэм харчхаад утастаж байлаа. Чарай дүрэн өнөөд балхарж Ярхаас өмнө бүхийс дохисгэж байхад төлөвөр нь хөлчүү чулмон чан түрүү хоёрын алинч бүдүүхэн сөйлж чадсангүй үүдэн төч бар байлаа. Тимээ тим тэ дарга. Аа, ти. Барилгын чанарын ирангу баталнаа. Аа, танай байрлуулалтаар чулмныг авчирсан шүү. Аа, тийм үү. Аа, Ярангу тэдаргийн өргөж батасны сайн шүү да. Танай санаагаар би журсал тэдий шүү. А, хэдий? А, тэр үй хэрм уужуухан босчихно. А, хороод хүн? О, болон болон. Би бэлтгэж бай. Гэж байлаа. Галтай харилцуураан тавж бэй эргээд. Сая хөлчүү чудамын чан түрүү хоёрыг олж үтсэнд. Та хоёр хэчээн ороод ирчихүү гэж гайхлаа. Дургүйгийн хөдлөгчөгчдөө гэхээс хөлчүү чудамын араараан ухарж гарахыг завтал галтай харин баясгалан туяарсан чараагаар. Аа, та хоёр ирсэн нь сайн болж ёхоо. Наашаа суу, суу. Ярмаар үг байна гэж яраа хөрөө үүсгэлээ. Уул нь төгсмөнд хошуу дарах аймагт болсон хөрөөлөн битүмжилж нүүлгэж шилжүүлэх ажлын хурал дээр ахтын ухаа багсанд байгуулж байгаа нүүдэл ардын тойргийн байршил төлөвжилдгийг танилцуулсанд аймгийн дарга нарын таашаалыг олоод хоёр гаргийн дараа өмнө таван хошууны хамаатай байгуулгыг дагуулж гажир дээр нь ирж тойрж үжээд нүүдэл ардын тойрог байгуулах хэв дураал болгохоор тогтсон юм байжээ. Ийм нэр төртэй сайхан явдал юм чинь галтай хөксөж догдлох нь хэрэг. За, юу хэлсэн ч энэ барилга бол манай балгасны яруу алдар болохоор баггүй, манай хошууны ч яруу алдар болно шүү. Хаанай хүү жаанаунаад ирсэн ч, харчин хүү модон тулаад ирсэн ч, хошуу даргын нэр нүрийг авч гарах бол хатуу ёс болно. А? Иймдэн та хоёр барилгын чанарыг батлсан суурин дээрэн ажлын ахчаан төрөгдөг. Айм хошуунаас бөөнөр буухад би чинь сонирхуулах юмтай сууна биз дээ гэж хийтэм дуугархад чан төрөө алтан шүдэн ярилж уулсаар. Балгасан дарга санаа амар байгаарэ. Тэр шаг дээр нь лав олны нүдийг бүлтийлгөх юмтай болохгүй бол аринхн мөрөөс эхлээд суурийг гаргаж байх уу да гэж аманд нормор болно. За тэгээд ч үхгүй байх уу. Юм булганд самардаж байгаад айлалан данч үгүй болохон байчихъя. А? Эртний хэлсэн шүү дээ. 20 айлын байшингаан янж тайхан босгочих гэж. Тойрон үжих бүлгминхэн өнгөрчихвөл чи юугаа яачлаа хий. Надад хамаагүй шүү гэлээ. Тимээ тим. Нэг жум байх юм чинь юунд нь тэгж цахгүй да. А? Ганчл а? Ганчл юу болчихо бас? Сүн ажилвал гэмгүй чахлахан татаж өгье гэсэнт. Ганчл жоосор жаахан мухардаж байна да гэлээ. Хөөй. Ходоодтай гайхал байна шүү. А? Саяхан 10 төм өгчхөөд үү гэхэд. Тэргээр чинь шээлж авсан өрөөм бүгэлчихсөн. Одоо өн нуруу оруулах чаг болчихлоо доо даргаа гэж чан түрүү халчин жулахаа маажлахад галтай дурмчхан. Аа, барилгаан дуусахгаас өмнө жоосон аваад барчих нь үлтээд өхөө. За гээ, дахиад 10 төм өгё. Чи харна барилгаан шалавд. Мэдв. Нэн ялангуяа дуунгийн ажаа өртөөхөн эхэлж аймгийн тойрон үжих бүлгминхэн ирэхэд бор төлвийн босгочихсон байх хэрэгтэй шүү а гэсэрч өмнөх тавур дөрөөс чулуун хуайтай ложер бирэн авч хоёр мөр үсэг таталжээ. Чан төрүүгийн нүдэн гэрэлцээр хуруу хэртэ часыг тосон авсан болвч бөхсөн үрээд хөлчүү чулууныг ширв завна. Аа та ийм юм дарга. Бадрангуй компаниас ноос ноолуур хурааж эхэлсэн болохоор гэртэ хараад ирэх юм уу гэсэн юм гэж хөлчүү чулмын гараа нухулсанд галтай алтан хөрөөтэй нүдний шилийн дээгүр шүрэн харч гүйлгээд тэгэд яаж болох юм? Барилга сая эхэлсэн байтал чи харна шалтгаг дээр балтах хэлээд өгчхи. Барилгын гажраас төөч салж болохгүй шүү гэж тас зөксөрлөө. Та дарга, ятсан хөгшин маань гэрэн хараад сууж байх юм аа. Хараад ноосон нолуураан тушаачхвал би ажилдаа зэтгэл шуучих шүү гэх гээд. А тэгвэл хагас өдрийн чулуу өгье дөө. А харж ирээд багш шиг хөлчөрчих мэдвүү. Сайн нүд тавьж бай. Ажиг муутай бол доор нь мэдэгд. Бити үүр чайсан хойно өндөр чагаа мануул босхий. А гэжээ. Алан гэрээс гарч ирсэн дарий хөлчөөч олмон. За чи сонслоо биз дээ. Доорхтой хэлээд тустой шиг адалчгаа. А хэн альнайхаа нүүрэнд хөрөхгүй байж да. Хамгийн зүүн жахын байшин дээр улаан лаг жуураа тавьсныг харлаа биз дээ. Хэрмийн гагнуур болгол би харин харж ирээд түлхэж унгаалгахаас өөр аргагүй шүү дээ гэж зөөлөн болвоч нухчтай хэлээд хөгшнөөхөн шандун чайнд яарам мөрдөжээ.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
3: За, үгэн чинь үлгэр. Шүлийн сүнэ бомба луа чин чанги үжиш ела чангдэн тогар хэд луа чин чан эмэнсийн най шилжиж гари бетлүн яхлаад хэбулгонне чэнли олгсэн шү бомба багш шэн хамза туга нью ха кун яо куй нар төрөгөрний самруулж төмөр нар дий жаваага олантаси дэгдэж олскурний самруулсан толлан бэтэн бол жүрмийн тавки басгаж уул сан аврахар дин теншане гадера жүрмөр качигүүгі дээр хэдүр димилы бору явадыл үгэ. Чэнэрэй олзэн бахшы тадын. Олэс күрінне очэдэй хаммяр вагар. Уэрин агуэдан хэрэман. Агуэрийгі бэшэлгаж. Унэ үгэрэйдэ. Амэрсэхэн я пасу ямарэм. Хэрбаэйка тэнгри чакки сурчу. Тэнгуэкар ябдэг хэртэ болвал. Тэнэ. Саач бэга хулк онгчин. Усэн дур хурбэж унхо дэдлан. Им ичингур бол васу яга хэймой. Ир хүч багши та. Уэрин агуэдан хэрба.

생선 백돌회랄 동물도저돌 두몽찬 세자달라길 집수부자간 루진향이 제치질희누인 루진향 제트네여할 제라굴랭자

халашимнус балбал эгунииби өрөднөрин өргүди тэмч алсуугаад тэрний таалат хевлгаан бүтэлгэр өрдөн өргүди гаргаад дүрдмөгэд тэжнэхэн сетадэвэн чэглэ төр өргүд агардэр каннан хөдөн тасалдык гэрнээгэр болмоо ханчин хомоо сэрдэн арбэгэ хат хүчу сонгат ан ангэгэ шүйлинг сонни тэжэр хилээд шүйлинг сонна хүйтэнэ ийэрэ гэрэгэт энэма болануустэ Хүүхний түгээхэн хүдэ бүрдэм шаттар мээгад үүгөн нэвэгий өнгий хэч хорлогий мээгад амын тэрний толоо тэглээн гэрүү тэха амнасыхэн нэгэн жорбас болаан гэрүү сачирий хэч гарнарээн хэбүлгөөн галлийн үчар бүтөмгийн үрдэн бүргүдий бол үнэс болгал хитагаад үхчээ хүн Эрөнийгэд нэг илүү хилгэл хатгатайхан дэлэд нэгэн хэрэг бэхэд шүүлийн сон хар дээрээсэн бол луа хүн фангалба солад авчээ тэрэ. Амин дэрний талад шээжин чанны үсрэг дээр дээрн гэвэдэх гэвэй сэн хэн нэгэн агвар бадрэд гарад шээжин чанэ сүнсийгэн Монголын толдан тэс гэлэгвэ мутаан дран гэрний дээрас унаад оллээ шүүрин зүн бэрэгэм хэн хүрэдэртлээд үйч барбав тахлэг жуэрэд жил хэгийхи жадылжан эхэг нараан хэр шүүр жамнаан гараа тахчы чиглээ ли хум тайсэ тахлэр чиглээд Келхэдаш шүүлинг сонгэ нэгэн жирэг бэлдаад. Дэн түүтгэ шонми бодам дээргагаад яга хэдвээгаад лию хунгин бэя. Хуаян чи калин үрдэн талбаги гагаад тэрнэгин талаад дэрдар нэрн гэшадыгийвэй тэр талбанаад хэвулгонгал тэр толтэн дүрлжин нэшад шүйбомба шүүлинг сонгэ Ох, дин! Хэтачу чирвэ! Очирэ үгэвэн шуэлэн зуэ луа хун фангэдэг хэбулгон үйдэнэн хэрбэ хутолдан Тэгүрэй яхтэнч харэгба мэм хайр жонхэнэ бэшэлгарте шуэлэн зун бомба ох, дин ача хурвэ! Шүйлингсүн, луахүн фанар, ли хонгий, гэпшэйвэйдан ли хонгтайсу тэсгэлүүэ, мэрнэхэдээрэс түнхэрэ дунтэл, чаатэталлад, шалянгэ, тахтладэртэл, фунжуунян, чамэгэн тасгэч, хойхэхэмэн, бэлдаадусча, луачинчан, ялэхэлгэч, чэлхэдош, шүйлингсүнчэ, бэлдэгэн бальчэ, Өөд чангин, өгірдінен хүрүгін. Күйгі хадыр жыр, үнэхэр. Солыр харабад. Үнчы хүдэдла, сүрүр хэ холгэ. Шүйлэн сонна, кучын бадам элдад. Өөдін чанги, кучын хэлэ болча. Өөдін чангна, түр, жэдна, гэлбэлда дэрэ жыр. Тэнгүйн одны хурагад, чэжэ хүдэдла, тэрсүр. Олгэ шүйлинг зүн имсүбүр хаатад Багчами аллара луа хүн фан Дарбаги гарагад тэрнэгі таалад Дэртэр нүүжин чан Бүсэрэг кэпшхийн үйд нүүжин чан Ох тэрад эгвад Ядгүбүл нүүжин чан гэ Үнгэр дээрэн бол хоэр жүйлин үрдэн бя Нэгэн бол Түмөн үрдэнэй халхэлэг Ван бовжин тэра Нэгэн бол Хүнжүүнянаас балаад олзан байбау хуулу. Им хоэр үрдэн бэхсэн тул ягаахийн тэрнээдэнэг луа хүн фан. Луа жинчангий хордүү дээлэгвэ. Луа жинчан. Ванбау жин тэрнэгий гарагад тэрнэгий таалад нарнэхэ унд харагул махан жилхэ холгэ шүйлинг сонни.

Игэр хайр хар хэмсэг чөлэдэр эн турэга. Боте хэн нэвчэн дур нэглэх нэлла. Үнтэ хан хойяр нүдэн эн нэвчэн дан мэлэ мэлжат. Устаачи валад кэжики хэги үлэн дэллан өхчэйгэ. И ян чажагар аррагат сан ян багар курсиму. Жэрэган тарин өргөхэ жиргүлж дагмар төрэ чэгэжэ. Жэрэган нахтэ хөвтүд нүжэвэл жөжөгөн хаядэл дагмара. Нахтэн уолсүдэн үжэвөөчэ нэргэм жалуган бодамара. Нэмэн нахтэ хөвтүд үжэвэл нэнэган хаядэл дагмара. Уааш түрэшгэдда. Шилинг сүнэ амар аягад хэм коммот болэ та тэр нэгэн жирг өли холи байж хой тэли хитэр ми вэн дүртэн хэнаар хүн бат бэжа би фэнгжуунян дэ ангнаад бат нэрт яйма фэнгжуунян зэн гэтлэн фэнгжуунян ал хэдэрч ха ха улаан тоозн боогод миний орхих дэмтли анын үйлдэд. Буян жоосын орхилия. Мүнийвэ абад явлэгсар агвид үндон аачаад. Үний үрийдо жарга сочагвал хамгиндо даргшээ мэнхэн. Мүгэж бодныран шуэлэг сүн. Луа хүн фанинги карагагад. Харуулын жирэгін үсрэг кэпша тэглээтэр. Харин жохчаг чирэгийн болсууд мэдий болдан швейлинг сүний олж утва. Доороан мүтэй алдраад. Он хийн байдур. Чонг хэнэ чоор мэгаар луо хүн фан талвагаар кэвчэ. Дотохи бор, бор гэд. Хэр үйн нэрин агур ор нэрэн. Дивэй бастан ава. Тэчинан яван шибэгчин эхтүүд ба. Хоэр нян-нян бүр мүтэй гуэ болман. Хирэнэ чуул барон онман нинтэ онтгсэн бэлэ.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчөн.
0: Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Төв радиогийн Уудам Харвагийн уян их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө ээж нуур минь багнаас амргийн чагаан гэр ганчаардл зэрэг дуунуудыг сонсохгоор бэлхэн боллоо. Тавтай сууч таалам болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн эхний дугаараар та бүхэнд эрдэмтийн дуусан ээж нуур минь гэсэн дууг сонордуулъя. Галвын томгоор чинкэрлэн долгиолсон газрын уурга тэнгэр ээж минь, гандарсан жиргэлгэн эрхлэн тохолсон гангар чагаан ээж нуураа, дэлгэр түмэнд чачлан өргсөн дээж баян сүүн далай

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
3: Алтан богдын шилд алтанхан гургуултай жиргэн тэр дууны сайханд ахтан морин султан гэж дуулж байгаа дууг дуучин алтан чимэг та бүхнийхөө сонорт

Амрагийн цагаан гэр гисэн сайхан дуугаар төв арааж үгийн уудам хорвоогийн уян гөгших тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ дуг оюун билэг та бүхнийхэн сонорт хүргэж байна.

Ирхэм сонсогчдоо. Залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуугаараа сонсогчдийнхөө сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дууг өргөн дэвшүүлье. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хурх хоёртай туулчин байж өссөн би. Сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч сайхан да энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
2: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсан бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
1: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Жалуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөрөн Хайрлий Чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар Гэгэн Танаа дуулж байна.

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Эрхэм сонсогчдоо, дуучин чинчүний дуулсан нутгийн буурал шан шигсэн дууг хүлээн сонсноо.

Хүндэт сонсогчид оо. Дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганц чардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчид аа. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжил ухаанд өдсөд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би одын бүлтэд дуртай. Гүлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
1: Дугаа минь байхад мордохд хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлэн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөхтөн жүгийн чулуур атгуулсан жүн бэлэгт багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй

0: Нэдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча миний котос өвдчихина.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
8: Та бүхэн жалгаад талын хүүхэд гэсэн дуу хүлийн авч сонсноо. Дуучин тунлжин дуулж байна.

0: Овөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдлах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

хүндэтгэл сонсогчдоо, андуудаан дурсахын чагт хэсэн сүмбэрийн дуусан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдахад дундад ард улаас байгуулагдсанэ. 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлга дээр ярсан чухал яриа нь өргөн олон Катар олон тумны дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Хөл газрын хүүдэлт шинчлэлт хэрэгэлгэнэ хахвай талуур болон харахэлвэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
3: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурдсан тоогоор 2500 төмөд өхөрчий дан өдрийн шин тэмдэглийг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй хавхуулгийг хүлэн авч сонсно уу?
3: Тубараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард улаас байгуулагдсанай 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлга дээр чухал яриа тавьж чухалчлагтан. Урт хугацааны хайн сувгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжаад Дундад улсын онцлогт нийгэм журамт байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөнө. Өргөн олон Катар олон тэмн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярааны зориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг болсыг бүхэл талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилан давшиж эрэлхэглэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг лавдунбаттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримтлж хөгжилтийн шин ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршилыг шалавдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилтгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Улсын баяр хүрч ирэх ташармаар Жангшимужийн Жиан хотын Жижүү тойргийн шинээр байгуулсан Хөгл ардын жол жаргалт гэр орон гэх хардд түхэмжүүлэх хүлчилгээний гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижүү тойргийн шин чагуугийн боловсны бэлтгэлжүүлэгч Гүйчэмэн хэлэхдээ Ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлыг ямагт санааширсаар ирлээ. Бид хардд дүгмүүжүүлэх хүйлчилгээний гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгжээ шаардлаганд цуурилж, манай нийгмийн хорооллын хүйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөн хардд дүгмүүжүүлэх хүйлчилгээний хахуй талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас хүйлчилгээ агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөөн түүлдэржүүлэн хардд ашиг хүртэх хүйлчилгээг холон томны дэргэд хүргэж нийгмийн хороолон нэн халуун дулаан болгож суугаал ардыг нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэж. Хогнор мужийн Макх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи Чанчин Юн хилэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь надыг ихэд жоргожуулсан байна гэжээ. Чанчин Юн хэлэхдээ Макх шугаа торонбол хөхмөрнөө салбар урсгал болох даадүх голын хөхүүслийн орон болохоор баггүй мөн ч гурам мөрнөө хавсан гажрын чухал хусан сорвулжих хадгалах хорон болно. үндсэн шатны хамааран хамгаалагч болсны хувьд би ерөнхий шүүжигийн хирааны жорох санааг худаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдваржуулж, өндөрлөг оронд үндэс хатган ажлын байраан бацахж, бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаан сайн хийж, хариуцлагад сэтгэлгээгээр хөх байгаалаан сахан хамгаалж, гурам мөрнө хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон, усыг нэн чевэр тунгалах болгож, хүжигсэглэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөн гэжээ.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд баруун хойтын ажилдрын их сургуулийн чарчмал мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжилтэй уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлолт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоуи Фан хэлэхдээ шинжилгээ судалгааны ажилтан болсны хувьд бид улсын байлдах хөдөлгөөний шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажиллаг өрнүүлж итгэл бишрлэн баттгаж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй баттгаж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 200 жилийн тэмцлийн харалт руу зоригтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, дээд тэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомнай улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолойн хоёр талын солилж байгаа хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчуулах хүчинд эрс чохол өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцэж, Тайваны далайн хоолойн хоёр талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Шанган Хоман Тайваны хүмүүс илэрхийлэгдэн хэргүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хийхээр жоргжууллаа гэжээ. Чангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн ордны шинжилгээ ухааны тагн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт ба хажилдүүрийн товчооны дэд дарга Жанманли хэлэгдэн. Хэргүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдөж огсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийг хөвчил. Чангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хаажтай хоолыг хөжимдөж шин байдлыг нэж, нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулга доор дотооддоо холболон гадаадд нэвтрэлчих хөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн хийх талд хідэвхитэй уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хомнай хончхой засагч харганы орны хуул тогтоо комиссийн гишүүн Хомнай хөмөгтэйчүүдийн ерөнхий холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Лючи Хин хэлэхдээ нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх Хомнчууд Хомнаан засах дээд хэмжээгээр хөөртөн засаг чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин тодорхой жаасан нь Хомнай хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хорнч хүмүүсээр Хомныг засуулах зарчмыг хэрэс найдваржуулж, нийгмийн хөл этгээдийнхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг бодтойгоор найдваржуулах болно гэжээ. Шишин их сургуулийн тайламжийн профессор Юзи Шан хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хагчуулах хүчинд хэрэс чохол өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцэн далайн хоолын хоёр талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Сургаан хүмүүжилийн ажилтан болсны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж, Тайваны далайн хоолын хоёр талын жалуучууд хөөрөөрийн давуулгаан бадруулж, хүндэснээ сэргэн мандалтад хүчин чадлаа өргөхийг хайхуулах дуртай байна гэжээ.
3: Тубараж үг юмэдэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэргэлгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэх хөтэй үдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэргэлгээг ахиулах ажилгыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгээний амжилттай хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөжээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртэх ажиллагаар нүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундаан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгээний чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгний нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоодхыг үчгээр ирсэн хэрэглэгчид олширжээ. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн худалдааны төвчөөний дэд дарга Тянья танилцуулахдан. Энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулга эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж, амралтын өдрийн хэрэглэгээнд шинэ амжилттай хүчнийг нэмрэллээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаанд төшөглөн нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг бийлүүлж, хэрэглэгээний шинэ ахуй байдлыг үргэлжилэн бий болгож, орон бүсийн хэрэглэгээний шинэ амжилттай хүчнийг хөгжөөсөн байна гэжээ.
2: Товараажуугийн мэдээ. Улсын энергийн төвчөөний 2 өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахиж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 тонн киловатт цагийг давж, Нядны улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж, баяр дурсгалын хамралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамаарлын төвчөөний жишэлдээр 3-ны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимжийн орны машин унаа үргэлжилэн холширох болно. Хөл гажрын хурдны замын хөжигнэлтийн талынхан хоргол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хүйлчилгээний тойргийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалгаан чинэглэх хоргол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хачааж өвөр яаман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэрэгнээ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшгэлж, хурдчилэн судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгээний тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Сурвалжлагч 10 дугаар сарын 2-ын өдөр улсын төмөр замын бүлэглэлээс ойлгосноор 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр замаар давхурдсан тоогоор 2500 гаруй тонн аян чинийг жоогөрлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
2: Товараажуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжилэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Куанчин тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна.
3: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ. Нийгмийн хороололын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хавлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үйин Хуа хэлхтэн, холон томон жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
3: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгж болохоор барахгүй, мөн ч улс гөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлхтэн, хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч түг түмэн айл өрхтөй холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэйбэрийн ээлжинэ галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэйсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахирал Шаньё Юнай танилцуулснаар Энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэйбэрийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэйбэрийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ача Тэйбэрийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо хобид, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хобид, дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуй бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрэлдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилчин холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөржиж байна гэжээ.
2: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж Дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томууд явх тутам нэгдэн, дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдэн, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 59%-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны өндөр шинтлэн ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэржээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
3: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэгж, жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийшээ шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495,800 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтар эдлэх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шин шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
4: Хүүхдүүдээ, Аражууга нээчих. Төв Аражуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Самбану хайрт дүүнраа Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна.
1: Чавадагжин дүүнрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичих найзнараа, энэ жил бүгд найрамдах дунд дардулаас байгуулагдсан 77 жилийн ой тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд их болсон юм. Энэх улсын баярын амралтын ташрамар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошууна дүүнэр эх орондоо нандин бэлгэн өргөж эх орон минь бид хижээд бэлхэн голсод өвт хошуу чангийн хөдөлгөөн өргнүүлсэн юм. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөнө ахуй талбайн шингэлтэс сонсч хоё. Бичхэн айжнаар өөрийнхөө хүслэн олон тайхуалчиж чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхэн дүүнэр минь таалан сонирхоорой.
2: Яран сайн байж гану. Бид бол үүшэн хошууны дусалтын баг сургуулийн 5-р оны 7-р ангийн сурагчид бай.
3: Би бол үүшэн хөшүүнэ туршилтын баг сургуулийн 5-р оны 7-р ангийн инару байна. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үзүүлгэх хийлээ. Би эх орон арал төмнөө хамгаалагч цаг эмэгт бэлхэн байна.
4: Даяран сайн байна уу? Би бол үүшэн хөшүүнэ туршилтын баг сургуулийн 5-р оны 7-р ангийн торон хараа байна. Би хархан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Инхэд энэ удааны хөшүүч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаар та нартаа үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцаас хаягдмал жилсээ агшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуулдаа гар урлын дур ахт байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаа уран гэж мануси сургаадаг юм. Инхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өөрийн хийсэн хувцас хунараа та нартаа үзүүлсэн юм.
5: Намайг амин жилэ гэдэг. Би их болоод хөгжимсэн болоод эх орондоо хүчээн өргөнө.
6: Намайг эргүнэ гэдэг. Би их усны дараа эх орондоо дуртай хүн болж өгнө.
7: Намайг хүчээн гэдэг. Би өдөөс гэлэн шинжил ухааны сэдэв сурвалжаа. Эх орноо дараа шинжил ухаанчаар өөрөөний эх орноо бүтээн байгуулнаа.
8: Нэмэг амуужин гэдэг. Би өдөөс гэлэн сурвалгадаа симтаж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчд хичээлийн хангаж эх орондоо тустай хүн болж өгнө.
9: Би бол хушуу чангийн дундангийн даргуусан юм байна. Энэ удааны хөтөлгөө нь маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж.
10: Эрхэм хүндэт багш, хайр толон гэрийн ахмад үерхэж явсан хамт сургалтад минь ээ.
2: Яран сайн байдгаа нөө.
10: Өрлөө бор нар нэг сайхантай уучаарч өдөр бүр хүнээ сайхантай жодгоно.
11: Ажил вилс чин сэтгэцлэн бүтэж, исэн чагаан хүсэлтэн тэр бэлгээрм болох болтгой гэдэг.
2: Амнэ чагаан жүнглэр амар асуул жодгой.
10: Надад ээжтэй, та нарт ээжтэй. Ээж гэж энэрли тэнгэр амид бурхаа. Урин хэн тодо ажвага нөргдөг эрхэм дээд хүмүүсэ. Бид онсон чагасан ээжин хэн нэлгэнд эрх жаргалтай баяр хүртэй амдарсаар хэрсэм. Бид ээжтэн хайртэй гэж хэлэхт юу нас илүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж ав одон хүн дүний багтаасан бас нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх орон.
11: Эх орон гэж бидэнэ. Төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлээ. ээж их хорон эгэ адил хаан их хорон хүмүүстэй юу бүхнэ харангүй өргөсөө ээж их хорнон бедавас хэрнэн хамгаалж бүтээн байгуулах үүрэг харуулж байгаа мөрөн дээр би энэ хүү үүрэг харуулж байгаа бидүүд явахаар бед чаг ямагт бэлхэм бэ
10: 尊敬的老师、家长、亲爱的同学们，大家下午好！ 迎着朝阳，睁开迷人的双眼，拥抱快乐的今天，享受生活美满。我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地。 我就是小草，母亲是绿叶，我就是鲜花，母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我们实现梦想的摇篮，帮助我们踏进理想的殿堂。我们爱您，伟大的祖国母亲。
12: The motherland is like a mother.

0: хон тогтож бинартан уур хайрхийн хүслэн.
1: Ортос сэтгэлнэ уянган өчил
2: ч
1: адас
2: мөн тэнгэрдэн таалагсан Монголи тали уурцсоо усны тунгалагта үүдэсэн үүдэсэн үүгал талагийн унган бүчи ортос гэдэг гэнэ хөмнөө үгийн
1: аргамагийн жилоо шаргаж
2: хобдог сраагийн махис нэрэн мохоч одоо хүртэл тэнгэр дэй хилэн амэд онсдар нэ чэлмэнгийн ягий орд

0: тачирхлаа.
1: Энэ газрын цорынгийн хурд эрдэн цэнхлийн дашуураан алдсан эрхэс тэнгэрийн зовдын гээд эс сүдрэ бүх амьсаар
2: энэ бахлын мандал өрөдө хорхин нодон аваавэ энэ дайн томон бахардал ноо хоори эксэк би
3: артацсан ярсан голын түүхи учирлагта балардык Анир нуучхай артегийн нагвайгийн домогийн хүүрнэлт романтик.
4: Ял дарам дарахтай урангаар
2: ухааны дотор ухаан.
5: Мөрөн түшийн сүрлэг бараа
2: урлын дотор урлын.
6: Гундгам бүртийн чэнхэр мэдми
2: амран дэмнэ нулгус.
7: Угаатан нурус тостын гол
2: амдан татсан хадаа.
8: Хүүхэд өнгөч
2: чилүү дэрэнгүй домгийн
3: хүрхи ээжтэй
2: хадаад тасрын ёсэн
9: хөлгөн түүхий
2: дочоодоо нуудрын эдний
10: хүн нэгми
2: сонны үлгээсэн өвэ
11: мөхдөг сэрэгий хуруудан нэрвэгт
2: ордос санагдан
12: мөрөөдлийн гүндгээд хуруудан нэмсэн
2: Ортос сологдон
13: Ортос гэдэг жүдэн
2: цэглэсэн дэлхий Ортос гэдэг жүдэн цэглэсэн гандер
14: Оген нау сахнаа үгэгт
2: Үйлгэр уулсан
15: Орноо бүр сон хавэгт
2: Үйлд аруусан
16: Сүрхүү чад сүлдэй хүртэн
2: Худог нуусан
17: сүгдгий мэдэхгүй
2: хатуу дөрөй ордос
18: бүтэж бүрэндэж
2: бүтөний голын шаардсан сан сэтнэ шинэн би ордос ээ
19: тайгийн дуун маа дуурж
2: сүү ирлэн
20: дүхмийн
21: нараан ногтод
20: чэн татан
2: ордос гэдэг алган дээр дэлгэрсэн амуу
22: Арадчунаар сүчгээ бүйсэн тайвон дэрхи.
23: Түмнэ дунд нүчгээ
2: нэг түсэг байдан хэр ул ордос.
24: Нүгсэх жорхэнда
2: эчвээ

0: За баярлалаа.
1: Бичхан ажинараа жалгаад бид Өвөр Монголын дүүнэрийн дуулсан дуу ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.

0: Хайртай дүүнараа, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд төрөөд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч, нөвтрүүлэгчийн хүнчин Хяногч Дэж та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүй болсон.

0: Нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
5: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин араатай дайралдад нүүрдэггүй.
6: Өвчгөтөн хайсан намын хамгаалх хоёг болдог.
5: Алхам бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
7: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
5: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
8: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
4: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
9: Xue xi shi cheng zhang jin bu de jie ti. Qing nian ren zheng chu yu xue xi de huang jin shi qi, ying gai ba xue xi zuo wei shou yao ren wu. Zuo wei yi zhong zhe ren, yi zhong jing shen zhui qiu, yi zhong sheng huo fang shi. 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
10: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 2. Бүгд хурлын тогтоолын ерөнхий бор төлөв ба голдлоготой асуудлын тухай. Шинэ байдал, шинэ үүрэг, шинэ шаардлагын өмнө өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин зангилга нь голчоор өрсөлдөх хөгжилтийн орчин нөхцөлийг улам нэг алхам бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг улам нэг алхам нэмэгдүүлэн, засгийн ордны үр бүтэмж болон үйлдэл чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг улам нэг алхам биелүүлэн, нийгмийн эй зохицол ба тогтун байдлыг улам нэг алхам ахиулж, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэх явдал болно гэж төв хорооны улс төрийн төвчөө үзэж байна. Эдгээр чухал их сэдвтэ уялдуулаад чанга тулгам асуудлын ухамсартай байж, чухал их асуудлаар удирдамж болгож, зангилгын асуудлыг барьж улам нэг алхам судлан сэтгэж, манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа аль олон товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж бид чухалчилж байна. Манай дундад улсын өв хамтчууд хувьсгал хийх, бүтээн байгуулалт хийх, өөрчлөлт хийх нь ерөөс цөм дундад улсын бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Өөрчлөлт бол асуудлын гэдрэх шахалтаас үүсдэг бөгөөд бас ч асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлэх явц дунд гүнзгийрдэг юм гэж хэлж болно. 30